0: Te whakarongo ana koutou ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika, e wā te kaumā whetū i rātahi te iarere.
1: Ai, kia ora rei e tātou mānau mai hoki mai ki tēnei haoro te kua ka mā rangaranga e pāpāho nei ki ringo i te tātou reo irirangi o te hiko o te ika i watakau mā whitu i rātahi te iarere. Tō tātou wai mairi e ki ringo i te waia kōrero ko Connor O'Sullivan, tētahi o ngā Cobs, tētahi o ngā tino toki o tēnei o ngā tīma, te aukauri Repo Bombers i hakaputa ihu ake i tēnei hakatata e TRL 2022 mā ono. Nō reira, tēnā koe e Connor.
2: Ai, tēnā koe, te parata. Taku noho Umaria i tēnei wā, i mua i tō whakanui i tō kuturanga, i rato i tēnei o ngā tīma o te aukauri, te katau, katai anō mātou tēnei tīma, ka hoki mai i te mero o te ahi, engari kua whakahoki mai hoki tētai o aua tino taonga e tohu ana mō te tino teiteitanga o tō tātou kēmu o Whitupōro. Nā reira, mi kāatu ana ki te hunga e whakarongo ana ki taku reo āhua, e ko āhua ngaro taku reo e hoa, nā te tino hūro o mātou te tima i tēnei wikini rā whakatā. Engari mi kāatu ana ki a koe, ai, me tātou katoa, tēnei rangi haka mutunga o aku hata o te hōtoke. Aini kaku mai ka tau tātou i roto i te wahanga o te koanga. Nā reira, hari pai ana tēnō tai me koe i tēnei wae hoa e tau.
1: Oh, mihi anō ki a koutou katoa e hoa, te kiti a koutou tainoa atu ki te kai kohe kohe ki te tākoro ki wera o ngā Tautaro Titans kei runga no atu rā atu i te tepu mō te tau katoa, hoi no ko koutou tēra te au kauri ngā Repo Bombers i hakaputa i te kaha no te hiko ti ika kia tutuki pai, kia haka hokia mai tero o ngā taonga ki Wanganui a tātou. Hoi no he kaupeka roa tēnei nei mō tēnei o ngā kēmu, pēhia rā tō koutou tīma.
2: Yeah, tika tau e hoa ko tēnei te hua o te nui o ngā whakapauka, whakapau wā hoki o mātou te tīma, you know, i tīmata i tērā atu tā o te tau, te whakakotahitanga me ki o mātou o Waipapa Kauri, ki ngā panaunga o te aupauri, kia puta mai tēnei kapa kotahi ai e kia nei ko ngā Repo Bombers United ko te aukauri. Nā, pērā ki ngā tini kaupapa oku, you know, Circle of Brothers, te kapa o Waipapa Kauri Bombers, te Warpath, you know, ka hoki ngā mahara ki te tīma o Mavericks, te hiku Mavericks. Nā kua anō tērā tīma i poipoi hanga i arahi ai i aua rā. Anā, ko te tuapapa o oenei kaupapa katoa, kua haka tokia ngā tikanga pērā, te whanaungatanga, te hauora, te mahitahi, te tiaki whānau. Nā, i tēnei, te timatanga o tēnei tau koe a rā hoki, te manuka i whakatakoto mia ki te tīma, ko te kēmu, ko tō tātou kēmu, te mea tuarua me ki ne, te pārekareka tanga o te mahi, engari ko te tino mahi, ko te tino aro, ko te whakakaha mia, ko te kia hikitia, te mana me te mauri o a mātou nei whānau. Nā reira, tino hari kua au kua, kua tūtuki, kua ea, katoatia i tēnei kohi whai paonga, te toatanga o tēnei kēmu o te TRL, nā runga te mahi kā o te tini me te mano, e hara noi ho ko ngā kai tākoro, you know, me whai whakaro, me mihi au ki te ki tō tātou kai hautu o te waka, ko Travis Abraham, koe a rā te upoko o te tīma i tēnei whakatau. Nāna i arahi pai, i whakatika pai, whakaharatau pai i a mātou te tima, kia pēnei te koi o te toki, i ēnei kēmu kua tutuki i ngā whainara. Nā reira mihi kawa tuana ki aia me tōna tamāhine a Briar, e rāua ko hine moa hoki, ko rāua ngā managers me ki. Tika ana ki te kore he hāpai o ki muri, tētai a te amorangi, te hoake ki mua. Nā reira, ai, ko tēnei te putanga e oa, o te mahi tai, o te kotahitanga, o te whanaungatanga, ano hoki, ka hoki au ki taua kōrero, kua kite au i ngā tāne, kua ū ki tēnei kapa, kua ū ki tēnei kaupapa, e kua kite au te painga hoki i a rātou e pāpā ana, you know, e mahi ana ki a rātou mahi, e tiaki ana i te hauora e hara ku te taha tinana noi hoi, engari te taha hinengaro, te taha wairua, ku te taha whānau, koera ngā mea nui. Nā reira ki au nei, koera ngā wāriu, ngā whakapono o tō tātou tīma ki au nei, kua taia e mātou te tai atu ki tēnei tihi, ki te toi o ngā rangi, ki tēnei taumata ngā toa o te tai tokerau TRL.
1: Kaore kore he hautupua ngā mihi ko uhia ki runga i a koutou, kiringoa i a koutou katoa tō krapu pēra ki o whanaunga, o hoa i tautoko marika ana koutou, kia tākoro, kia pakanga ki runga i te papawhira, hoi no mihi anō kia koutou katoa, me te mihi atu, kia koe kaore kore ka whango tō reo i tēnei wae, hoa e haruru pai ana koutou katoa i te rirunga o tēna o ngā taonga, kia tai atu ki te tihi o ngā taumata o te TRL i tēnei tau 2026. Mōhio ana hau e pukumahi ana koe no reira. He korohaka kapinga wau, he kia ora Cation, anō pea ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei kia tāu i tēnei wā.
2: Yeah, nā, nah, hei, kōrero rakamutunga mōku, just, nā, kātika me mehi kawatu ki ngā whanaunga, ngā maramara o Rāhiri, ngā Titans o Tautoro, I au e tuake ai ki te prize giving me ki whai muri ake i tō tātou kēmu tō tika taku mihi atu ki a rātou me te whakanui i tā rātou tīma kua puta mai i tēnei hāpuri tō rātou pito o te ao ko Tautoro me taku tūtau ki a rātou, ai, he tī matoa, kāore e kore, you know, roa taku wā e hoa, tō tāua nei wā rā, tō tāua nei wā kua tākuru i roto i tēnei kēmu, tēnei competition o TRL, and ki au nei, ko rātou te tino pīnakitanga o tēnei kēmu, kāore au kua kitea, i te kua tākoro, kua whapai ki tētai tima pērā ki a rātou i ōku tau mā kua taha ke nei, nā reira. E mi ana ki a rātou, kia kaha, kia maia, kia manawa nui, kia hoa ke tonu. Engari, ki ngā karapu katoa puta noi i tō tātou rohe o te tai pokerau ki te taha taitama wahine ko Ngāti Kahu tērā, ko whangaroa tērā, tai atu ki te tau, whakapiti atu ki te taihau auru, ko ngā West Coast Raiders, ko ngā Orofana Dragons, ngā Pawaringa Broncos, ngā Hokianga Pioneers, hari pai te kite i a rātou, ngā hāpuri, ngā toa, ngā tāne o te Hokianga, te tonga ki te raki i puta mai, i tēnei wāongo, te tau mihi ana ki a Vern Wilson mo tōna kaha ki a whakahuki ki a whakaora mai anō i ngā hukitanga pioneers. Tai atu, ki kaikohe, ki Tautoro, a tērā taupea, ka whakaro tika a Moerewa Tigers, kia hoki mai ki tēnei kaha tika, o te rārangi. Engari, ai, tino hi kakapai ana e hoa kia, kia wātea ngā wikini i nui iau. Inai nei, kia puta anō ki te hika, kore ki rau, ki te tohikai, ki te noho tahi me taku me oku tamariki. Koira, you know, te tino whakatinanatanga o te toa, e aro ko te tākuro me te whakwai noiho, he wā anō mō tērā, engari he wā tika anō kia hoki ki te pāhara keke, kia ata tiaki, kia whanake tonu ai i ngā tini kaupapa e haere ake nei nā reira. Mi ana ki a tātou katoa, he tau anoa tērā tau, nā reira, aki mai ngā tāne, me ngā wahine, me ngā tamariki, kia whakapiripiri mai ki tēnei kēmu o tātou, ko te riki putiporo, nā reira, tērā koe e jau, mauri ora.
1: Ai, tautoko marika wera o ngā kōrero me ngā mihi ki ngā tima katoa o tēnei o ngā hakatatai i tēnei o ngā tauru o mana urua tukau maono. Hoi no tō kōrero mō ngā taumata, ko kautau tērā te au kauri te pairewa o tēnei wahanga. Nō reira tāku kia koe e tēnei wa e hoa. Kia matara kia ora.
2: Kia ora mai.
1: Ai, mihi anō kia Connor O'Sullivan, me wero o ngā kōrero ko rātou tērā, te au kauri Repo Bombers United, te tino tīma o tēnei tau 2026 maono, mihi atu kia rātou, mea rātou whanaunga o rātou hoa tata, e haka haere mi tērā o ngā kapa, hei tautoko i a rātou, haka runga tonu mai ki tō tātou reo, irirangi o te hiku o te ika, iwa tukau māwhitu, iratahi te iarere.

0: Te reo taumata o te motu, te hiku o te ika.
1: He petipeti kai te hāre nē, engari kāore e tere ki te anga mahi petipeti kai te horapa hāre ki a tātou tamariki i ēnei rā. Ka tāia te tāia tuki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga petipeti.
2: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki ahau.
1: Ā, moetahi, kāore e hamumu te waha, ka wahangū. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngārara, te petipeti, me pēhia hoki te āwhina.
3: Hare mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
1: Hāre ki safergambling.org.nz/youth.

0: te ao Māori. He pai ake, he pai ake. A koenei wā rātou kōrero, nā te kaikiri i pēnei ai te hauora o te ao Pākehā.
1: Mm.
0: He pai ana te ao Pākehā. Engari, ko te ao Māori, well, ko tāhaenge ngā rawa katoa.
1: Mm.
0: Mm. E noho pōhara ana, iwi Māori.
1: Ai.
0: E no reire e tino māwiwi ana. I ngā wā katoa e māwiwi ana, mātou. Koenei te take i inoe atu ana au ki ngā historians. Rāpua ngā kōrero e pāna ki ngā uri.
1: Ai.
0: O wēnei tangata Donald MacLean, William Bertram White, Francis Dillon Bell. Ko a rongo hea, rangona taua ingo i kaitae ngā wā katoa Bell. Ne?
1: Ai.
0: Kemp. Me tēnei tangata a White. Ne?
1: Ai.
0: Rapuhi ngā kōrero. A te wā, mā ngā mokapuna pē, mahi tēnā mahi.
1: Ai, ka pai ki te rongo atu e mahi ana koe wēnei mahi, hei tika mō ngā iwi o Ngāti Kahu, kamutukia mōhi o rātou, ngā mahi e pāmai nei a koe, i ngā tau katoa, e puta haere ana i a koe, ka kōrero ngia kamutu te mea kē e, kia tino mōhi o rātou, ngā tutukinga o ngā hitori o ngā mua, kamutu pēhana te takoto i tēnei ao, i a tātou e noho nei ko nei. Nē, ko tēnā te mea, kamutu titiro rawa ake koe, e, ko ngaro, ko whiti ngā whenua, kiawai atu kamutu. Oena ngā mahi hōhonu e mahi ngia nei koe tēnei wāhanga, ne? Kamutu, ka kaha koe te kōrero mai ngā āhuatanga o Ngāti Kahu. Hoeno, te mea kē kia ka tikangia ngā kōrero o ngā mua ki tēnei wā, ne? Ai, kia ora mai anō.
0: Ai. Tahi e hihi ana kia mōhio ai ngā tamariki
1: mōkapuna. Ai, e tēnā te mea ai. I tēnei wāhanga. I Wainganui a tātou katoa e ia, a ko anu i a koe kōrero whenua, e tahi anō ngā iwi i roto anu i te tai tokerau. E rapu nei o rātou whenua kamutu. We tahi kore mōhio, we tahi e tino, e mahi ana, ngari māku mea kei kona anō we tahi mahi kino. E horekau tutuki ana ngā takoto o ngā whenua. Ai, ngari, ka pai ki te rongo atu i a koe kōrero ana ngā kōrero, ne? Mm.
0: Ai, koenei te mahi ana ki kau i tēnei wā.
1: Ai, kia ora mai ano Mākere, tēnā koe.
0: Ai, kia ora.
1: Ai, hoki mai ko Mākere mutu, tērā me ngā kōrero. E hoa mai, pāna tēnei āhuatanga ki a tātou katoa. Hara te mea ko rātou nahe anō i roto i Ngāti Kahu. Mōhia nau, e tahi o tātou e kore mahi, e kore e titiro, e tahi e kuare ana ki te mahi ngā mahi, e tahi anō e kore mōhio me pēha te whakatakoto ngā kupu, ngā kōrero, ko wērā we tahi o ngā āhue Wainganui we tahi o tātou whānau. Hono kia kaha i roto i tau whānau me te tahi atu whānau. Kia tika, kia manaaki ngia te whānau katoa e no rātou katoa hara te mea ko tahi o Erua rānei noho ana ki runga ngā whenua o tēnā whānau ki te tahi whānau. Piringi atu ki te katoa. Nā no reira, tēnā tātou.

0: Ai, kia ora rā, e tiwi e te whānau. Nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o tihi ko tika. Ko te kaikorero e whaiake nei ko Huhana Linden Party kākāriki ki te kōrero e pāna ki tēnei kaupapa haka rewa i ngā whare ki roto i te tāone o kai tāia ki tihi ko tika. Nō reira me tahi ake tātou ki aia. Tēnā koe e Huhana.
1: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
0: Oh, he rangi a tāhua, he rangi mukapuna ki roto i te hiko o tika. Apehi a rā koe i te rangi nei e hoa.
1: Oh, e pai ana. E whiti mai ana te rā, i Wikitoria, i toa ngā taniwha, mō tērā hira whitu paoronei o te Ranfurly, e hoki mai ana ki te taitoke rau, e hari ana a Huhana.
0: Ai, tika tonu, haruru pai tonu ana te whenua ki roto i te kāinga nei. Hoi no me tari ake tāua ki tēne o ngā kaupapa, he whare haumaru mō te iwi, he ara hiki Māori ki roto i a kai tāia nei. Nō reira, ko koe tētahi tai atu ki te haka rewatango wene o ngā whare, tēnā koro mai mō te hirihiratanga te kite i wene o ngā kaupapa ki roto i te taitokerau.
1: Ai, he kaupapa whakahirahira tēnei. Me te honore nui, te puta ki Wainganui, i ngā whānau o he Korowai Trust, ina nahi mō te whakatūwheratanga o te tekau o ngā whare ki runga i te Rori O'Donnell ki Kaitaia nei. He kaupapa nui kua pīkaurua nei he Korowai Trust, he mahi tūhono anō ki te matapihi, tērā kaupapa nunui a te matapihi, nā tētahi tahua pūtea, nā Marama Davidson, iaia hei minitau te kāwanatanga i tohu mō tēnei kaupapa e kia nei he arahiki Māori. He arahiki Māori, he kaupapa mō ngā whare haumaru, mō te hunga kāinga kore, mō te hunga he pakeke te whaiwhai haere i tētahi huarahi ki te whare haumaru, nō reira e mihi atu ana ki tō tātou rōpū a Aunty Toddy Ma, ai pīkau i tēnei kaupapa i roto i muri whenua.
0: Ai, te kite i wene o ngā kaupapa, mahi tahi ana wene o ngā rōpū katoa, kia tutuki pai wene o ngā mahi hoki, he Korowai Trust, aroha nui ki te tangata, te matapihi, he tirohanga mō te iwi Trust, Far North Roading, Panel Lock, wene o ngā rōpū katoa, mahi tahi ki te tutuki pai wene o ngā mahi. Ia te wā ka kōrero tātou mō te mahi o he Korowai Trust. Ka whai whakaro mō tero ngā rangatira Ricky Helton, ne?
1: Ai, he rā maumahara kia Ricky anō, me tōna moimoia kia kite ai enei momo whare, whakatū ana ki runga i te whenua. Enei whare te kau nei, he whare ruara ngā ruma, he whare taia te kaumātua te noho ake, anō mō ngā mokapuna te noho tahi, anō reira koea a haue ki te ngāna te whakatakotoranga o tēnei papakāinga, he wāhi haumaru mō te kaumātua anō mō ngā mokopuna te taitai mai ki te noho tahi, ki te tūtaki tahi, ki te tākoro tahi, ki wā tātou kaumātua. Nō reira, e tūtuki ana te wawata a Ricky e me mō wēnei momo kaupapa.
0: Ai, arongo nei tātou ki o koutou kōrero i te timatango o te tāu e pāna ki wene o ngā kaupapa whare ki roti i te taitokerau i tētahi wāe haukoti ana wetahi o ngā pūtea taunaki. Engari i reira tonu koutou ki te tautoko wene o ngā kaupapa. Horekau he pātai he koro tuatu i tērā e Huhana. Engari he koro haka kapinga wau ki ngā whanau ngai whai taringa mai nei kia tāu i tēnei wā e pāna ki tēnei kaupapa whare me ngā kaupapa ki mui a koutou i tēnei wā.
1: E tika ana, e me miti ana te puna mō te whakatū whare Māori ake nei mō tēnei kāwanatanga. Engari ko te hihia me te kaupapahere o te rōpū kākāriki, e hihi ana te kākāriki ki te whakatū i te 30 whare ki roto Aotearoa nei, hei whare haumaru mō te whānau. Anō ki runga i te whenua Māori, mā te Māori e whakahaere anō hoki. Nō reira koea tētahi mea nui mō mātou, te pīkau, te whaiwhai haere i tētahi huarahi, te anga whakamua, te whakatū whare, mō tō tātou iwi, kia ora tātou.
0: Ai, mihi anō ki a koutou mō wene o ngā mahi, ki a koe mō wene o ngā kōrero, kaore kore, ko koe tētahi kautū ki reira ki tera pōhiri ki te Ranfurly Shield, me tēnei tino tīma ko ngā Northland Taniwha. Tākiu ki a koe i tēnei wai huhana, kia matāra ki ora.
1: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
0: Ai, ko Huana Linden, tērā pāti kākāriki, ki te kōrere pāna, ki tēnei o ngā kaupapa whare, ki roto i kai tāia nei, i tērā tū o ngā ata, i haka rewa, i haka tūwhera wini o ngā whare, ki ngā whanaunga nō te kāinga nei, ki roto i a kai tāia nō reira, kore mutu ngā mihi, ki ngā kaimahi o te Korowai Trust, aroha nui ki te tangata te matapihi, he tirohanga mō te Iwi Trust, ai, a Far North Road, ngā rātou ko Panel Lock, i mahi tahi ki te tutuki pai wene o ngā mahi. Ai, me rātou mā i tautoko marika me wene o ngā tahua pūtia, kia oti pai wene o ngā mahi, mō ngā whanaunga, a mō tō tātou hāpuri, me ngā iwi o te kāinga nei, hakarunga tonu mai, ki tō tātou reo i rirengi o te hiko o te ika, iwa tuko māwhitu, iratahi te iārere.

Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumā fitu, ira tahi.

0: kia mōhioa ngā tamariki.
1: Tamariki, ai. Tēnā te mea ai. I tēnei wāhanga. I wainganui a tātou katoa e ia, a kua anui a koe kōrero whenua, e tahi anō ngā iwi i roto anui i te tai tokerau. E rapu rapu anei o rātou whenua kamutu. We tahi kore mōhio, we tahi e tino, e mahi ana, ngari māku mea kei kona anō we tahi mahi kino, e horekau tutuki ana ngā takoto o ngā whenua. Ai, ngari, ka pai ki te rongatu i a koe kōrero ana ngā kōrero, ne? Mm.
0: Ai, well, koenei te mahi ana kau i tēnei wā.
1: Ai, kia ora mai ano mākere, tēnā koe.
0: Ai, kia ora.
1: Ai, hoki mai ko mākere mutu, tērā me ngā kōrero. E whā mai, pāna tēnei āhuatanga ki a tātou katoa. Hara te mea ko rātou nahe anō i roto i Ngāti Kahu. Mōhia nau. E tahi o tātou e kore mahi, e kore e titiro, e tahi e kuare ana ki te mahi ngā mahi, e tahi anō e kore mōhio me pēha te whakatakoto o ngā kupu, ngā kōrero, ko wērā we tahi o ngā āhue wainganui we tahi o tātou whānau. Whanau kia kaha i roto i tau whānau me te tahi atu whānau, kia tika, kia manaaki ngia te whānau katoa e no rātou katoa hara te mea kotahi o Erua rānei noho ana ki runga ngā whenua o tēnā whānau ki te tahi whānau. Piringi atu ki te katoa. Nā no reira, tēnā tātou.

0: Noho tonu mai e te iwi ki te reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Iwa te kaumāwhitu, ira tahi te iariri.
1: Ai, tēnā anō koutou i runga te wahanga o te reo o te rangatira. Anō ko Gillie Clark tēne me tāku kai kōrero ko Ruben Taipari. Kia rongo mai anō koutou. Iahanga kaupapa e horahere ana i ngā wiki. Tēnei te wiki i whakamutunga mō te marama o Akuhata. Ai, ka mutu e kitenge ake ana e te kaha pai tēnā o te rā ki roto i muri whenua. Kei konei tāku kai kōrero. Tēnā koe, Ruben.
2: Ai, atamari e ati. Nea, kia tātou hoki. Wātea paitarangi. Kopeke tonu, engari, ka tau mai te koanga.
1: Oh, ka pai, ka pai. Mōhiana a hau, ia koe noho mai nei tō hau kāinga, ka titiro atu ki roto i Wainganui i te rarawa, te pai, ano, te āhua o te rā, te moana, me ngā āhuatanga e takoto mai nei kia tātou katoa, e pihana tō whānau.
2: Pai tērā pātai. He mea nā te... A pai te hāpurewa a ipara, nā whāne mena hapu i ahakoa, mea te tini o nā tangihana ke Wanganui a tātou. E turu o nā tangi e pahure te wiki kotahi. He mea nā ehare he tika te... Mea ki te kauti nā tangihana i te kāinga engari. Ai, marika te pauritanga o tēnei hōtoke, mea te orongo nui, te tangata orongo nui a Boy Yates, tētahi he hinga, engari tēnā he kaumātua. He kaumātua, oranga e tōna ao o Boy Yates mā, rātou mā, ringa kaha, ringa raupa, nā tangata tāne, te āhua o te whānau Yates mā, tiku aroa ki a rātou i tēnei wā, tini o ngā pauritanga kei Wanganui tātou. Engari e anti me pai ana mātou, te kāinga nei re, kaha o ngā rangatahi, haututu haere ana, tiki rawa, ai.
1: Ka pai, oho rere pai au ki te rongo atu e, ko ngaro Boy Yates. Nāhia tēnā kaupapa ka mahi ngia?
2: Oh, mea, ana te, just mea, mo te whānau rā, wā kua uti tērā, nā tangihana, mea tēnei te wā, mā mātou ki te hoki ki te kāinga, whakapai whare, mea timata te mahi māra kai, ngai nā tini o nā hui, te wanga tātou hoki me te kauniera, te kura kaupapa, te āhua o te kohanga tēnā ki ahau, mea puta atu, te iwi. I te mahi te whenua, mahi ngā mahi. Nō reira, tērā taku kōrero mo tēnā, kia kaha tātou, me mahi te mahi.
1: Ai, ka pai. Ai, ko pāmai ki te marama o koanga, ko te ka tika tāu, ka mahi ngia ngā māra kai, ko tēnei te taima, waka tō ngā kākono, e ā ngā kai kia tika mai, ka mu te mahana hēreana, te whenua, ka motu te mea pai e, muri mai ngā kākono ko ngaro atu ki roto i te whenua, ko tupu mai ngā hua rākau mā koutou pōpō nei hei kai i roto e o koutou huare. Ka motu te mea pai e, i tēnei ono Ruben e, ka wai atu a hau iākoe, ka kite ngā āhuatanga e tupu mai ana, i Wainganui ngā whānau e mahana hēre ana ka mutu. Ka tiro i koe te tahi kaupapa ki tāku nei mōhio e tēnei wahanga. E toru atu marama, toru e whārāni marama ko pāmai ki te āhua o ngā mahi e pāmai na ki roto i ngā whare. Ka mutu ko tēnei te taima haka tika e o koutou kāinga. Te tahi o ngā kaupapa e tino hihi anau kia ka mōhiongia, kia horeingia ngā whare ne, the roof of your house, you know, needs a good clean and a raronga eaves o tō whare, kia kia, kia ka mahingia kia, kia kore iwe tahi o ngā ngārara e noho here, e here nei mahi nei waratau mahi ni, ngā pī e rere rere ana ko wene ngā taima e hakatoa na rātou o rātou kākano ngā hani ne kamutu. Ko wena we tahi o ngā kōrero e hihi anau kia āta tirohia i roto i o tātou kāinga. Tēnei te marama o koanga ko mahi rātou a rātou mahi rere rere ane mahi whare ana ne. Ngari kia maumahara a tātou e a kia horaingia o whare. A runga rā ngā whare e kia kite ake e pai ana pōpō nei, ne?
2: Ai, tika rawa. A mea whakapai whare, mea ngā rāpuhi.
1: Ai, pono.
2: A mea tiki, yeah, mau rākau, mea rāpuhi. Engari, te mea nui, kia hausi, a wangawanga tēnei e whā, Antu.
1: Yeah.
2: A mea ko te wai.
1: O te wai, ne?
2: I te mutinga o te hotoke, e te utinga o te ua-ua, i te rangi, e titiro ki runga rā ki te wātienga te rangi o ngā kapua, mea pēhana o tātou ipu ki te kāinga, ngā ipu wai.
1: Ai,
2: ipu nui,
1: ai.
2: Ipu iti, ngā pēhana te awa, awa iti, awa nui, e heana ngā puna, a puna i tō whenua, ehea tō wai o te whenua, o te wai tai, te wai Māori, te wai katoa. Taku a wanga, kite ana te ahua o te rangi nei, mea he wera ki te haramai, he wera ki te patu. Patu te whenua, patu te tangata, tēnei taku a wanga mo te raimati ki te haramai, nā reira te kōrero tēnei ki tātou, a wānanga, i wānanga tōnu tātou, e pāna ki te wai.
1: Mm.
2: E kaha tātou ki te rapu, kohi kuinga, nā wai i nā ipu. En kaua e maumau. Mea ako ngā nā rangatahi, me te whānau, e pāna ki te mana o te wai. E nei taku kōrero nui, mō te koanga nei, me te raumati ki te haere mai, mea kia u, kia maia, kia matara, o tātou wai.
1: Ai, kia ora mai anō ki a koe. Ka kōrerongia tēnā kaupapa kia. I ngā tau, i ngā rā katoa, ka mutu te mea tika e tahi o tātou whānau kei kona ngā puna e runga o rātou whenua. Ngari e tahi o rātou e kore mahi, wena mahi kia tika mō rātou anō i roto e o rātou whenua. E tahi anō rātou, kei kona anō te kakama ki te mahi i tēnā kaupapa, kia kore e rātou e mimiti mei te wai. E tahi o tātou, e kitenge ake ana, kei roto i ngā wāhi e mōhiona a hau, kia kore wai, ko wai amai ki ngā tāngata i roto i kaitāia, mo te tēngi wai, kia ka kiki ngia wā rātou tēngi. Aroha mai pene pāna ki tērā kaupapa. Ko tino nui te utu e Ruben, ka mutu ka rongo e koe a rātou e amuamuana te nui o te utu o te wai. Ngari, te mea ke mā koutou anoe tiaki wā koutou wāhi i roto i o koutou whenua, me o koutou wāhi whare, me pēha te tiaki te wai, ne?
2: Right, tikana. Mea te kaha o tamanui te rā, te raumati. He kupu maa, he kupu no tāwahi ko te ao nino.
1: Ai.
2: Te haere mai. He ao wangawanga tēnā mo te iwi. Mo te whānu. Te pai o te mahana ki o raumati. Ka pai, pai ana tēnā. Engari, mea he te kaha kē o tamanui te rā. Ki te patu te tangata, patu te whenua, maroke ana te whenua, mea maroke te tangata.
1: Mm.
2: No reira, tēra te mea, e wānanga tātou, wānanga mātou, te wiki nei, me te wiki, ki te marama kātō, e haramai ngā kaunihera, he hui i nā pō, i puke puto mo te kaunihera, e pāna ki te oranga o tātou ngā hapu, ki te kāinga, e te rōpū i roto i te kaunihira he rōpū Māori. Pai tēnā, ko tēnā mātama me Hemara. E, rātou māte tīma ki te kōrero mātou pāna ki tēnā. Tērā wiki kōrero te Northern Regional Council mō te mana o te wai. Nā he piki kaupapu tēnā, tēnei wiki a tēnei praere ka tīmata te wānanga a Māori ora, Māori tāwhito. Mea Joe Manema, Joe Murray, aroha mai. Rātou tērā rōpū, tui a māra whenua, te hiku hau ora, me te ahu tūroa, e hui tahi rātou e kaitaia, te praere ki te rāho roi, i pāna ki tēnei mea āwangawanga o te wai. Nā reira, mea pai, kia kaha tātou ki te wānanga, kia kaha tātou ki te pakaro nui, mō te whānei mina hapu o te kāinga.
1: Oh, tēnā koe mō ngā kōrero e whiti haere ana, ka rongo mai anō a pōpō nei, ne? I tēnei anō Ruben, noho ora mai me tō whānau, ki ngā āhuatanga e pāna kia tātou ia rā. Kia ora mai anō.
2: Vai māri e ki a koe hoki.
1: Tēnā koe. Ai hoki mai ko Ruben Taipari tērā me ngā wāhi kōrero o te ao i ngā marama nei ko te ki te koe tēnā pea ka hanga mahana here, rereke here, ngari me āta titiro a pōpō nei pēha tō tātou huarere i Wainganui a tātou. Ko rongo koe te kōrero a Ruben e da El Nino kei konei, tēnā pea e hurihuri haua. Me te āta titiro, e rereke pea, hoino, kia tino mōhio koutou e pehana ngā kaupapa ia rā, hei oranga anō mō koutou, mō tātou katoa i roto i muri whenua.

0: Ai, kia ora e tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika iwa tukau māwhitu, ira tahi te ia rere. Ai, rungi te wāia kōrero ko te tuakana Mike te wake me wene o ngā kōrero e pāna ki ngā Northland Taniwhas, me tō rātou Kēmu ki ngā Tasman Mako no reira, me tari ake tātou ki āia. Tēnā koe, Mike.
1: Tēnā koe te whanau o tira, tēnā koe te, te whānau e whakarongo mai ana ki tā tātou. Reo irirangi, ahako ko pata mai te ua, he rangi pai, he rangi a tāhua ki runga i a tātou.
0: Ai, tika tonu, oh, he tino wikini tēnei, mō te whutupōro, mō te riki, hoi no, ko te upoko kōrero ki a tāwi tēnei wā. Tēnei kēmu o ngā Northern Taniwha ki ngā Tasman Mako, tēnā kōrero mai e Mike.
1: I mui tērā i me ana i whakaanuia, i te kapa kauri, ko a tātou kai tākoro ngā wahine o te tau tokere, ko rātou i whakawhiti atu ki te tau ihu o te waka, ki roto Ngāti Koata, rā ko, ko reira te wāhi o Tasman a Noki, nā, te kaha o a tātou wahine o te tau tokere, hamangia i taua kapara, 50 aharaini, e tino meke ngā tērā. Nā reire mihi ana ki tērā kapa o tātou. O tira, ki tērā wahanga o te kapa kauri, ka tūtarātou kēmu tēnei wikine ki roto o te ahi parapara, ki roto i te krapu o te rāroa, nō reira, e te whānau koutou e whakarongo mai ana, te rā horoi. Me whakakīkī ake i tēnei papa whira, papa tākoro i raro i te maunga o whangatawate. Nā tā tātou kapa i tākoro i Otago, nō reire e te whānau. Koe nei te reo pōhiri o te kāinga nei, kia koutou haramai te tautoko i tā tātou kapa. Tēnei wiki tonu nei. Nā reira, me whakawhiti atu i te whakaaro. Ōku whakaaro katoa, mō Nanahira, ki tā tātou kapa, te kapa Taniwha o te tai tokere. Haramai tētahi āhua e te whanaunga. Ki pai te papa whira, te pā ōkara, mangu mangu pai, kutu kutu pai, ko ngā tai o tokere e whakaeke ki runga i te pā ōkara, e tautoko i tā tātou kapa, nā reira. E kuana te ngākau te kite e jau i tā tātou papa tākoro ko ki Marika i te tautoko i tā tātou kapa. Nā reira ko te reo pōhiri tēra ki te kapa mako, te kapa mako o te tauihu o te waka. Nō reira e hara tērā tīma i te tīma ngoikore. Nā tā rātou wāinga. Ko David Havili tērā, no te papa ōpango, e tāna teina, te furu, te first one. Nā reira, he nui ngā piki me ngā heke i roto i tēnei kēmu, ko te hāwhi tuatahi e orite te tātau, te kau ki te kau. Nā reira, koera te kaha, o te menenga e noho mai rā i tā tātou kaha te parere whai tā tātou ki blue e whakakīkī ake he mea tau toku i tā tātou kapa. Nā reira tēnei kēmu he pātū wata wata mo te hira o Renfield. Nō reira, kamutu i te hāwhe tuarua, ka piri, ka whakapono rātou, kia rātou.
0: Ai, tika tonu ki te ana hau, e te otinga o te ro ngā kēmu, ai, te kau ki te kau, hoi no te kite i tērā kaha o ngā taniwha, me tērā piro hakamutunga reihana ne, kia tu tuki pai i te ro ngā kēmu.
1: Kua tātou paumua, nā rātou, i whakakaha ke i te kapa katoa. Aha kua tā tātou rārangi waho, e āhua ngoikore, ki roto i te ko ngā scrums te mea piki ake, na, ko whiwhi tētahi wāhi kia whai atu. Nā reira, me tā tātou nei, ko ngā paumua katoa, e kahana engari ki tā tātou kāpene, Rivers Reihana, tā tātou uri o te taitokeru, me ona kitenga katoa, nā anō hoki e arhi tana kapa.
0: Mm.
1: Anō hoki e jau i te timatanga o te kēmu, wātuatahi mo te kapara, i runga i okara, i whakātu atu te kapa nei i tā rātou haka. Ko te kaitito o tērā haka, ko te kaitākoro tawhito o te kapa taniwha, ko whiria. Nāna anō hoki i te wā ko ia tētahi o ngā kaitākoro tawhito, nāna i tukia i Waihanga, tērā kapa, nā, i runga i te, te manawa tuki-tuki i oti e rātou, tā rātou haka, nā, ko whakatakatoria te mānuka i te timatanga o te kēmura.
0: Ai, tika tonu koia rā tētahi mea nui. Kia whiwhi i tērā logo wood, arā te Ranfurly Shield. Hoi no, kia hoki mai ki te kāinga, kia mautonu ki tērā o ngā tāonga ho he taumata no tērā me te tai atu ki tērā taiwhanga o ōkara, te kite i te taiwhanga mui ana i ngā whanaunga i tai atu ki te tautoki i tērā o ngā kēmu. Horekau he pātai, he kōrero tuatū i tērā, Mike, engari he koro haka kapingo wai ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei kia tāwi tēnei wā.
1: Ko rere atu tā tātou kapa ki te tākoro i Rakipai Whenua, North Harbour. Nō reira, me whai atu ki ngā nekehanga o te hirara, e haere tonu ana te kapa, kia whakātu atu ki ngā tōpito katoa o te tai tokerau. Anō nei, e kōrero whakamutunga, me kaha ake tā tātou tautoko i te kapa kauri ko ngā wahine ngā rātou anō i tākorohia ki ruto o Ahiparane a te Rāhoroi e tū mai nei.
0: Ai, kei runga no atu, wero o ngā kapa e rua, hoi no ko koe hoki tērā me wene o ngā kōrero i whāreki hia e hoa tāku kia koe, mai kia matāra ki ora.
1: Tēnā koe, tēnā tātou.
0: Rauere watu wero o ngā kōrero nā te tuakana Mike Te Wake e pāna ki ngā tīma ērua tuatahi ake ko ngā kauri ngā wahine no te tau tokerau i toa i o rātou kēmu ka hoki mai rātou ki te ahi parapara a te rātou rā horoi ki te tākoro ki o tākau no reira haramai ki te tautoko i a rātou ngā wahine no te tau tokerau ko ngā kauri hōrino ko ngā Northern Taniwhas mihi atu ki a rātou tau e mautonu ana i tērā taonga ko te Logo Wood, te Ranfurly Shield e tātou mā. I tākoro ana rātou ki ngā Tasman Muckles, ai e mautonu ana ki tērā o ngā tino taonga nō reira. Haruru pai tonu ana te whenua no tēnei rohe whānui o te tai tukereu. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika iwa tukou mā fitu, iratahi te iārere.

0: Paua. Situated 90 kilometers north of Hawanui is Paua, between Te Hapua and Te Kau. Now Paua is famous as a sheep station and also as a commercial fishing port. Paua takes its name from the shellfish we all know and love, Paua.
1: Ko ngā whakapāhotanga reo Māori atu I te whare kōrero o te hiku o teika, e mea tautoko nā te māngai pāho.
2: Ai, tēnā no tātou I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ako Gurley Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Jerry Norman, kia rongo mai ana koutou, we tahi o ngā kaupapa, I hora haeringa I te wiki nei, kei konei eia. Kia ora mai ana Jerry.
3: Kia ora Gurley, tēnā hoki koutou te haukainga, mihi nui, e waha I ua e heke mai ana ki te raki paiwhenua I Tāmaki, engari e mahana haere ana, reira ko taira te wā ki te whakatō ngā hua whenua, haere tonu, reira ngā mi ki e koutou katoa.
2: Oh, ka pai, ka tika hoki. Ai, ko tēnā ia I ana te kaupapa I roto I te marama o koanga a pōpoko tāti, mō ngā marama ka mutu I mōhia nau. Ai, ka tika tāu, e mahana haere ana, ākua e tahi wahanga o ngā rā, e wāhi uau ana, wāhi kōpeke ana, pea ke rani ko puta mai ana te rā, ka mutu e mahana ana. Ai, hoino, tāku kōrero kia tātou e, ākua tātou e kōrero ana ki te āhua o ngā rā, e kitengi ake na e wetahe o ngā kōrero ko puta here. Oh, e kōreo e tino tutuki e aha tēnei kōrero Jerry e karangangi ane da El Nino. Kamutu pēnā El Nino e aha, e pai ana rāne e kinoana o e aha. Ko mōhi o koe e aha ngā kaupapa e takotoana ki tērā kupu?
3: Oh, kitaku nei, kakitaki nei mōhi o e mea e te... te haere mai etahi wā he āwha, he hukarere, he huka, karanga e haere mai a te, mo te huarere tēnei. Ka puta mai, ka heke mai te ua, nei etahi hoa ngā wahanga, ka haere I roto te rangi, ka huri haere, te hau. Te hau kōpake, me te huka I roto I te rangi.
2: Ai.
3: Ka tahi ka maha ana haere, ka heke mai te ua.
2: Ai, koe tēnā te kōrero, ne? E huri ana, ne? E pēnā ana te āhua?
3: Ko tēnā taku whakaro mo te El Nino.
2: El Nino, ne? Ai.
3: Aro, me rapo he kumpu Māori mo tēnā. Engari kei tāu, ki roto tāu, ne? I reo ko te huringa o te hukarere.
2: Ai. Kamutu, huarere. Ai. Kamutu, e pēnā ana te pātai, e ko haka kōrerongia mai kia I roto I ngā āhuatanga, ngā pepa I tēnei wahanga, e kia tirohia mō te ngā marama o koanga, tēnā pēr e puta mai wēnei āhuatanga Waenganui I a tātou. Hono, e minga ngia mai ana e... Koe ware e kia maumahara tātou, kia ōrere, ne? Get ready, pene, pērāna te āhua, ne? Kamutu, ko wera ngā āhuatanga e kōrero nei au, kia tātou, kia tūpato, kia mōhio, kamutu, kia whakaaro e pai ana rāni roto I o whānau, kia pāmaiwi nei āhuatanga, ne?
3: Tika tāu, me ōrere tātou katoa, ina kore e ōrere, ka ohorere tātou. Me whainga I au a whakaro o te ao Māori. Kei re te tonu te tai ao e kororo ana ki tātou.
2: Ai. Ka pai. Yeah. Ko tēnā te kaupapa I tēnei ata I whakaro me kōrero tāua, kia mōhio no ngā iwi o te haukainga. Hei, ko kōrero ngē tāua, kia koutou te tikanga I roto I o koutou kāinga, kia ōrere.
3: Ai, ke ōrere, ina kore koe e ōrere, ka ōrere koe.
2: Tēnā koe ai. Me wēnei wāhi kōrero a tāu mō atu te kōreronga. Engari, ka hoki mai no ki wetahi o ngā kōrero e pāhaere ana ki a tātou. I ngā wahanga o ngā rā kua ngaro nei, ka mutu. Mōhio nau, mōhio na koe, a tāua ngā tahi, kei kona tāua e titiruana ki ngā hākina kina. Hoinora, ngā piki me ngā heke i pāmai, ngari te mea pai e, e hākina kina. Hoino, kia rongo mai no tātou e, ākua 5 miriona tātou e noa nei roto i tēnei wahanga o Aotearoa. Kānui tātou te pai, ākua me patu tātou i te...
3: I mātaki-taki au i te tātou tima o a Taniwha.
2: Ai.
3: Te rātou kaha ki te tūkauri. Engari, au mātaku au i te wai mātaki-taki i te pāua ka whakāta i Nanahira. I te mea, te tapta ki te rima meniti ka tahi ka whakawhiti toa te kāpene o te tātou tīma. Reihana, kia whakawhiti te rāringi, kia tōtonu e mātou. Nā reira, mihi tonu ki ngā Taniwha, e kāne ki te pupuri e tērā rākau kauri te Ranfurly Shield.
2: Ai.
3: Engari taku tino mihi ki rātou i hari ana ki kawai ana rātou ki ngā topito o Taitokarau kia pā mai te ringa o ngā tamariki, ngā whānau katoa i tēnei te Ranfurly Shield. Mi tonu ki ngā telepo o ngā te timariki o te hau kāinga i
2: tōri a rātou
3: i Gary.
2: Ai.
3: Ki te au i ringa te pāua ka whakāta, ino kāo, i runga te pukamata. E tai o ngā whānau ngā katoa, James Sherrington ma, e tai o ngā Abby Brown ma, e roto tērā tīma, nā ākua, ko ngā Warriors, i Wikitoria Warriors, engari, e pai ki te ngā rōpū te hau kāinga, e tākorana i te roto te riki me te futupāro. Nā, Wikitoria ngā Warriors, i hinga ngā ōpango.
2: Ai, hinga ōpango.
3: Engari, te mea pai, ko te hakinikini te mea pai, kia pai e tātou ki te mātakitaki, ki te tākoro, ki te mahi ngā kia whaka pai tō tinana o enei tākoro nui. Akunei, ka haere mai te, ka haere ngā whānau mo te pāparo ki Hapani,
2: ai.
3: O Aotearoa. What the tau? I read a.

0: toto ke kau mata ngā koia, me ngā moka puna. Koutou e whakarongo mai nā reira, ngā mihi nui kia koutou te kāinga, he whare hau tēnei, whare hau ora, tia ki tonu i tātu katoa.
1: Ai, ka pai ki te rongo atu e, ko kōrerungi e koe tēnei wahanga, ai niake kia mutu au i konei ka haere ki te mātakitaki, te pōrenga o tēra, te ingoa te wharena e klangangi ana kia matāra. Ai, tēnā te ingoa o te clinic i roto i te kau, kia matāra. Oh, ka pai ki te rongo atu e, ngā mihi nui ai niake me mātakitaki, me titiro, me whakaro. Tēnei whare mō te katoa e noho ana i roto. I akranga tēnei wai e FFN, ne? Ne, tēra te ingoa ko kranga ngē wainga nui te hau kāinga, ne? The very far north, ne?
0: Very far,
1: no,
0: MFN,
1: oh,
0: okay.
1: Yeah. FFN, ne kamutu, tēnā kōrero e pāna i roto i ngā pikitia. Kei wanganui i a tātou katoa, no te kāinga, kamutu e pāna ki te hāpua, ki te kau, ki tātaki, ki pukinui. Wena wāhi katoa, ngari ka paihua ki te rongo atu ngā iwi anō o reira.
0: Engari me, kia ora, kia kā tātou ki te hua inga e tahi o ngā wharina i roto i te reo Māori, kia matāra.
1: Kia matāra.
0: MFN.
1: FFN, ko tēnā te kōrero we tahi o ngā tāngata o te kāinga, ne? You know, e wainganui a rātou katoa, kia rongo koe ko kata rātou i tēnā kupu FFN. Harikehi ki te rongo atu i a rātou e kōrero ana ngā iwi o te hāpu, o te kau, o ngātaki. Ngā mea noho anei reira, ko rātou ngā mea tino mōhiu ana. Tātou ngā mea kei waho atu, ka rongo i a rātou e kōrero ana, ko huro koe ki te kata i a rātou e kōrero ana tēnā kupu.
0: Oh, pai. Pai te, i te mea, ke kaha tātou ki te kata.
1: Ai.
0: Me wā ngā pai tēnā.
1: Ai, kia ora.
0: Tō tātou nei whangatau ki e taonga ki roto te kata.
1: Ai, ka pai. Nā, no reira, Jerry, ngā mahi nui kei konei, ngā mahi kei wahona, ngā mahi wā tātou tāngata hērere nei roto te pāre mata me wā rātou kōrero hono me waiho mai. Tēnei wahanga i a tāua, a tērā wiki ano ka titiro ake, ka whakarongo ano, i ahano ngā kaupapa e hora haere ana, ne?
0: Ai, te tini ngā wahanga o te whare pī. E rātou e whakifiji
1: kōrero.
0: I kahore mō te whānau, mō rātou anō.
1: Ai.
0: Nei rea, e tai wā he kōrero hau kino noho.
1: Nā no reira, kia ora mai no kia koe, kia paito noho i roto i Tāmaki Makaura, me ngā mahi kei kona, ngā mahi kei wahona, kamutu ka haere tonu tātou i hei oranga mō te katoa, ne?
0: Ai. Oh, kia ora, kia ora giri. Kia ora koutou te haukaina, ngā mihi nui kia koutou, haere ki te tautoko te tātou whare hau ora, kia matāra ki te kau o te very far north. Kia matāra.
1: Kia ora mai ano. Ai, hoki mai ko Jerry Norman tēnā, me ngā kaupapa, e hora haere ana mō te rānei.

0: Cape Teranga. This is a very sacred place for the Māori. According to custom, this is the place from where the spirits gather after travelling up the west coast. After climbing down to the Puhutukawa tree, which faces the homeland of Hawaiki, they leap off and continue on their journey. Te Ta, Rainga, place of living. Te Rainga.
1: Tēnei te mihi kauatu ki a koutou. E tautoko ana I te kaupapa o te reo rirangi o te hiko tika. Tuhua te reo Māori ki a rere. Marunga te iarere, iwa te kau mā whitu I ratahi. Whakarongo tonu mai.
2: Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Shane Jones. Hoino, kia rongo mai anō koutou, we tahi o ngā kaupapa e hora heere ana mō te wiki nei. Tēnā koe, Shane.
3: Ai, ngā mihi kia tātou, tēnā tātou katoa.
2: Ai, ai. Hoino rā. I awe noho nei kone I nanahira, I hoki au ki te kao. Ai, ka mutu, ka pōrengia te whare nei, te kao clinic, kei runga I te marae o Potahi. Ka mutu tēnei clinic e pāna ki ngā tākuta, ki ngā rata. Ka motu I reira, ka pōrenge nanahira I te tahi te kau I te ata. Ka motu ka mutu mai tērā, ka pōrenge e rātou ana whakawhiti ora pai ko tēnā te kaupapa I mahingia I roto I te kau. Ngari tēnei whare, te ingoa koa. Kia matāra, ko tērā te ingoa o te whare. Ngari e here ana ngā nāhi me ngā tākuta ki reira, ki te tirotiro ngā tāngata katoa o te hāpua, o te kao, o Ngātaki, o Pukenui, o Waiowai, ngā mea hihia.
3: Kei ne pū tērā whare e tu ana?
2: Kei taha tu I te toa. Taha I te shop, ne? E roto anu I te...
3: Oh, te... kei ua whare kei mea, kei te... kei mea, kei rungaki ngā tēngi, kei muri I te, ngā tēngi tawhito I muri I te marae.
2: Ai, kei reira, ai, ngari ki runga, kei ki taha kia ke anō I te toa, ne, kei reira. Ai, ka...
3: Oh, ai, koia Ngāti Ruanui.
2: Ai, kua ka nekengia tērā whare.
3: Ka, oh.
2: Ai, ko nekengia kei runga atu anō, ki te taha atu anō o te whare nei. Te Ngāti Ruanui e takoto ana, e haka mahi ngā na tēnā mahi mā Pōtahi. Hei whare ano I ruainga nui I te rohe ano o Pōtahi marae, ne marātou ano. I tēnei wā e tū mai ana ngari haka tika ngā ana, haka paipai ngā ana. Pōpō nei ko mōhio tātou e aha te kaupapa I roto I tērā whare, ne?
3: Oh.
2: Ai. Ka mutu te whare nei, kia matāra, kei kona ngā rata, e herere atu ana ngā mea māwiwi ana, I roto anu I tēnā rohe katoa, pena hihia ana rātou a pōpō nei, kia oki rātou, ko tērā te whare mā rātou hei heringa. Pini me te mea nei rā, ki tāku nei titiro pini anu I ngā hoipire nei, ne? Mm.
3: Engari, me mōhio. A koe he girly, ia hau I te tamariki kua wehe no atu koe ki he no atu, ki poneke ki he rādi. Mahara nau te taima, ia hau te nohi.
2: Ai.
3: I te taitai a Bruce Gregory ki te kao.
2: Te kao, ai, mahara nau.
3: Ai, te thraiwe I rungi tana four-wheel drive, rā rungi tēone roa tohe te, kia whiwhi ratongai. O ia te rata, a kaumātua, pēnā ia tūtangi ora mā.
2: Ai, tika.
3: Ko ia tō rātou rata.
2: Ai.
3: Nā tēnei tauire, kōrero ana koe, hari te me no nā kua tatake nei tāti ai.
2: Ai, ai.
3: Ia tāngata pērā ia me mā, ia hari kapa mā. Ako tūtangi ora, tēnā reanga.
2: Ai, ai. Ai,
3: nā ka hoki mai a Bruce Gregory, ko ia te rata.
2: Ai,
3: nā ka hāre atu ki reira. Engari, I reke tāhau e kōrero te ahoe nei, ko haka motuhake, haka I tia te tai, ware, ne, motuhake.
2: Ai, ai.
3: Ratonga hauora.
2: Hauora, ai, kei reira iaiana, nanahira ka pōrengia. Oh, kānui ngā tāngata I reira. te mahi ngia te mahi nei. Ai, ka mutu.
3: Ka tai mai a mea. Mea ma Ngāti Kuri mani.
2: Ai, Ngāti Kuri. Ai, reira katoa rātou me ngā Pākehā katoa o Pukenui. A Pākehā.
3: O ngā Pākehā. O ka pai.
2: Ai, ngā mea o reira anō, Hauhara rātou anō, ngā mea hihi ana kia here ki reira. Nā, kei reira katoa.
3: E gaili nā kua nō e tai pūtea. I āmine kia whakawhiwhia ki te hāpori i te kau kia kalapagi ai ngā whakarawe mahi hiko i rungi ngā tuanui o ngā whare.
2: Ai.
3: I te koe?
2: Ai, kei kona katoa anō e tūtū mai ana ngā āhuatanga. Oh. Ai, kei kona anō.
3: Ai, mahi hiko, ne?
2: Ai.
3: Ai, mai a tamanui te rā.
2: Ai, kei kona katoa.
3: Okay, ai, mō ngā kāinga nonohi.
2: Ai.
3: Kia māmā i te utu mō te mahi hiko.
2: Nā, kei kona.
3: Nā, koe tēnā tākau tau mahi, ne?
2: Ai, nana hira, ka pōrengia. Ai, ka mutu. Hono ko ngā iwi ono o te hau kāinga i mahingia tēnā mahi te komite o whakawhiti ora pai. Ai, ka mutu nā.
3: I mua ko te wahinge e tino fight. Mea taha nei roto i ngā nekehanga pērā ko te wahine a Wally Kappa. E
2: ai, Michelle,
3: tērā wahine?
2: Ai, Michelle Wee. Nāna te ripene i poro nanahira. Ai.
3: Ai,
2: Michelle
3: ai,
2: Wee. Ai.
3: O hoki anau, toru te kautau ki muri, ko e te wahine i te whakakorikori i te hāpuri.
2: Ai, ka mutuko. Ai, i reirei.
3: Kia putaputa mai e tahi, putaputa mai e tahi hua pērā.
2: Ai.
3: Nāna noi i te tai tāmei karanga ki hoki mai a ene mo eura. E kai kōrero ki te marae i te kau.
2: Nā, ko wēnā ngā.
3: No hea tērā wahine?
2: Awai, Michelle.
3: Yeah.
2: No Ngāti Prou.
3: Oh, hara no te nota, ne?
2: No, kā hore.
3: Tēnā pē, whanaunga ki te wahine a Timothy Hetaraka.
2: Tēnā wahanga o rātou kato o Ngāti Prou, hono me whakaaro koe no hea. Ai, kia rātou ano.
3: Awala mātou e noho ana ki pōneke mō tēnei wiki, kei te noho tonu te whare pāremata.
2: Ai.
3: Engari, ko winitana kore, ko riro ki rā wahi, piki hui anō tā rātou. Engari, te mate kē, wetau ngā upoko, ngā motu orakau, e taitai e pā orakau, e putana ki te hui, nā te mea. Kei raro rātou i te maru o Haina, orakau a Haina e āmeni ene kia puta rātou ki te rā hui.
2: Ai.
3: Nā, ko wene rātou, ne? Ko tau patu rātou, rātou i roto i a rātou anō.
2: Ai. E oho, heere ana rātou ki a rātou.
3: Oho, mea tau ki a winitana, e mara. Nui te moni pau ana i a tātou me ngā poi hākena e ahina ki a rātou, me nei tā rātou koha ki a tātou.
2: Nei,
3: ngari tāi te pē, he tātou me whenua motu hake a rātou.
2: Rātou, ai.
3: Ki a rātou tū. Kia rātou tō rātou mana, ne?
2: Ma rātou anoi whakatika-tika e me pēhaka tutuki a pōpō nei, ne?
3: Ai, nā te rā wiki kua tai ahau ki Waitangi. E hui roia ki Waitangi, nā hareke anau ki te whakatutuki te karanga puta mai a rātou. Putau ki reira. Whakatako tō whakaro ai pēhea tō mātou pāti me tōna tū. Nā mā rātou e whai talinga mai ai, tuku pātai mai ai. Nā ka whakapāhongi e hau e tahi whakatau pūtea e pāna ki a Waitangi me e tahi atu kaupapo oroto i te taitokerau.
2: Oh, kia ora.
3: Engari hei te praere niki, areake anau hei reo mo tō mātou pāti ki Tūranga Waiwai.
2: Ai, ki reira.
3: Ai, ko te koro nei hana, ni?
2: Ai.
3: Tēnā pē e tahi o te haukāinga e putāna.
2: Ai.
3: Ōne haluura pē, koia kei runga i tērā komiti. E komiti no ngā iwi, kei muri i te tuara o te kuini, ngā wai. Ai, engari tēnā kuini e kohiri nohio nei.
2: Ai. E rongo ake anau tāna ne kaupapa mō tēnei koro nei hana e hihi anei ko ngā kapa haka. E rongo ake anau, ngari ai.
3: Mō te rangatahi.
2: Ai, mō te rangatahi. E rongo ake anau ko tēnā tahi o ana kaupapa hihi anei. Kia rātou. Ko rātou a rātou.
3: E hau roko i te tamariki pēnā me wāna tau. Rimano atu wā māo ko tapi tamariki. O kau māu i whai taima ki te hakapaupau haola pērā re e pērā tau.
2: Ai, ai. Ngari hoki tēnei au, e kite ana koe e Shane, ko āhi rereke te mau o ngā Māori, te nuinga, e mahi nei tēnei mahi, te kapahaka, te reo, kei konei, ngā roto e ngā kura, ne, e ko kite koe, e hiki ana te āhua o tō tātou reo iaiana, i te wāia, ia tātou e tupuake, ne, i rei rāno ngari
3: ai. I kaha ake te tāma i a koutou, engari te tāma i a mātou kainu i te ngoikore. Me kore tō mātou Auntie Hazel a Nana Taha, a Mā Jones i a mātou i te tino napi-napi ngi e rātou, nā ka tono a hau ki tīpene, nā tō mātou hāhi noki a hau i mōhio ai.
2: Ai, ai, ai.
3: Ai, nā tō mātou hāhi, tū te karakia ki tō mātou ahi marai mahi maru. Ia te kotahi wiki, ia te kotahi wiki, nā ka mainga koe kia o tū ki te wahi mihi mihi, tū ki te pānui, tū ki ngā kaipitore. Aha ko kongo kongo te beiriro, ia mātou a tōna wā katupu.
2: O ka pai e Shane.
3: Aroha tū, awa kanui wene koe.
2: Ai, tēnā koe, me wene wahi koe.
3: Ai, kia kaha tātou, te haka haura ia tātou.
2: Tēnā koe.
3: Ai.
2: Ai, hoki mai ko Shane Jones tērā me ngā wāhi kaupapa e hora here ana kā ka mōhio ngā atu te rā nui roto i te aupouri nanahira me whakawhiti ora pai mahi ane tā rātou ne kaupapa e nanahira a ka pōrengia a te whare kia matāra te ingo a e wāhi mō ngā rata, me ngā nāhi, me ngā tāngata hērena kia tirotiro ingi a rātou, ngā mea hihi ana kia okioki, he whare kei kona a pōpō nei i tēnei wahanga. I nana hira kā ka pōrengia, ngari kia mutu mai te pōrenga, ko a ka piri ingi atu a te marama o hepetema kia pātu ki te tata mutunga, ka kōrero ngē e rātou e kua mahi ngē te mahi mō ngā tākuta o ngā rata rāne, tērā ngā kaupapa, e mahi ngē ane roto i tērā hoare i tēnei wāanga.

주야 이로토 주야 와호 주야 대헤레나 타가타 가로오테 포 가로오테 아우 하우미에 후이에

E tō mātou matua nui te rangi. Kia tapu tō ingoa. Kia tai mai tō uranga tiratanga. Kia mētia tā ue pai ai ki rungi i te whenua. Kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō te nei rā. Murua o mātou hara me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea, kia whakawaia, engari, whakaorangia mātou i te kino. Nō u hoki te rangatiratanga te kaha me te kororia. Ake, ake, ake, āmine.

He tātai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna mana ki tanga kua tau mai, ki runga kia tātou katoa. Tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui, te rangi he mihi nui, nā te mea nāna nei, ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua rātou. Kua hinga atu rātou, kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou. Ki tā whiti nui, ki tā whiti roa, ki tā whiti pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua. O te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atura. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

A piti hono, tātai hono. Ko tātai te hunga ora kia tātai. A te nā rā tātai katoa. Nā rere tuatahi rā ko te mihi nui ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohi piri. Rātau hoki e noho māuiui ana kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O ti rā e kui mā e koro mā e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e tēnā koutou. A tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, i ko nei, e tika ana, me mihi au, kā tika, ki wē nei, o ngā reo, i rirangi ko hono mai i te ata nei, o ti rā, ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama he homa, nā reira, mō tēnei o ngā ata. Kia tīmata ake au ki te tai tokerau, nā te mea kei kai taea, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Manga Muka, ko Tautoko FM, tēnā koutou te Tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou mōrena. Kei Kirikiri Roa, Ngāri o Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana, nei te mihi, mōrena. Kei Roto Rua, ko Te Arawa FM, tēnā ko hono mai, tēnā koutou mōrena, tēnā koutou te Tautoko mai. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, tēnā, e mihi ana kia koutou mōrena. Kei Rua Tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, nei te mihi, tēnā koutou te Tautoko mai. Kei Ngā Motu, kei te Kahui Maunga, ko te Korimako o Taranaki, tēnā, e mihi ana, mōrena. Kei Here Taunga Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, nei te mihi, tēnā koutou te Tautoko mai. Kei te Awa Tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā, mōrena kia koutou. Kei te Papa i Oia, ko Kia Ore FM, tēnā, mōrena kia koutou, e mihi ana. Kei te Whanganui Ātara, ko te Upoko, o te Ika, tēnā, e tēnā koutou, e mihi ana. Hei whakakapi ake, kei te Waipounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM, tēnā, ko hono mai, o ti rā. Kia koutou, katoa rā, aua reo, irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakohuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou i hono mai o te rā, mō koutou i Tautoko mai anō hoki, i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, pai timu ki Tauranga Moana. Ko tipine a hau, ko au, tō koutou, tō tātou kai pāpā oho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā he ata mane, he ata rāhina rānei. Te kaumā whā, te kaumā whā, o hepe te ma o mahuru rānei. Nā reire e mihi nui atua nau kia koutou katoa. Koutou e whakarongo mai ana i te ata nei, koutou ko hono mai i te ata nei. Tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, mai te wā nei nā tainoa atu ki te whakaraka i tēnei ata te rā ia e tahi kōrero. Kauhau, ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Hei te ono karaka hau, e mutu ai. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei takumihi nui, nei takumihi aroha, kia koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou. Tēnā koutou. Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa. Ata Mārie. Mōrena.

있네 호킨 마이라 애 있네 호킨 마이라

0: Whai ake nei ko taku pito pito kōrero o te rā. Nei reira tuatahi, ko te neirangi i runga i tō tātou maramataka Māori. Nā reira he mane tēnei, he rahina rānei, te tekau mā whā o he petema o mahuru rānei. Nā reira ko tōne ingoa i runga i tō tātou maramataka Māori ko o uenuku. O uenuku. Ana e ai ki ngā kōrero e hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi. Nā te mea ko te pūngā o a te tangata kei Wanganui. Kei Wanganui, nā reira, pai kē a tēnei wā hei whakatuhura a te taiao, hei whakatuhura te taiao a i te taha moana rānei. He wai pai hoki tēnei, hei hono hono, hei noho tahi me tō whānau, me o hoa tata rānei. He wai pai tēnei ki te ako, karekia, pepeha rānei. Nā reire e homa kuia e nā ngā kōrero, e pā ana ki tēnei, o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, ara ko o uenuku. Ana, tuarua mai, hei panui mā koutou. Kia motara tātou ki tērā nandakia a David Seymour me tāna Pātia Act. Nā te mea ko tā rātou hia hia, ko tāna hia hia. Ki te whakakore, ki te whakatūraki. I te traipunara o Waitangi, i te rōpū whakamana, i te tiriti. Nā rere homa. Ara atu anō tētai mahi nandakia o tēnei pōkokohua. Mai rāno tāna pēnei, tāna takahi, tāna whakeisi i te ao Māori me o tātai nei tikanga. Ana i tēnei wā me te rōpū whakamana i te tiriti. Nō reira, pōkokohua te tangata nei, hei aha te aro, hei aha te aro. Engari, kia matārake, kia matārake. Nā reire homa, ko ia e nā ngā kōrero. E pā ana ki taku pito pito kōrero mō tēnei wā. Ahoi anō i tēnei wā, kia hoki anō tātou, a ki ngā waiata pai.
1: E kore e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.

Ko te wā inaia nei I Taipari Tautimu, ko te 5 minuti mai te kotahi karaka I te ata. Nā reire, hōma, ko te nei ia te wā. Mō tētahi hōtaka ara, ko tau tohe tohe. Tau tohe tohe, nā whakata Māori, tēnei o ngā hōtaka. Nā reira, ko Tihini Grant, te kaiwhakahaere. Te kaimanaki I tēnei o ngā kaupapa, tau tohe tohe, anā, ko ngā rōpū e rua, ka tau tohe tohe mai I rungi I tēnei o ngā hōtaka, ara, ko te iwi o ngā puhi, ki te iwi o ngā I te rangi. Nā reira, e hō mā, whakarongo mai rā, kia tau tohe tohe.

0: E ngā iwi o te motu, nau piki mai, nau kake mai, ki te kapo ake i ngā hua o tēnei hōtaka i whakahora nei, te huakai kupu, hei hākari mo te taringa. Nau mai ki tēnei kā huinga, kā kawahanui, e ki ana ko tau tohe tohe. Tēnei te whakakao mai i ngā tau tohi tō whai kupu, a ki te whakatutū puehu, ki runga i te papa tau patu patu. Ei tēnei pō e rua ngā rōpū e nonoke ana kia toa i roto i tēnei whakataetae, a kai tēnei taha te tira i ahu mai ngā pukepuke rau o te tai toke rau, a ko ngā māngai o ngā puhi nui tonu e rā, e noho mai rā, a hono rā, a kai a koe e te rihari, a koutou o tō tīma, tēnā koutou nau mai ki tau tohe tohe.
1: Tēnā koe, tēnā koutou, tēnā tātu koto.
0: A hono kai a koutou te whakataki i a koutou anō, a kia moho mai te hunga mātakitaki kō wai awai.
1: Ai, tēnā koutou. Ko rihari tākuire tuku ingoa. A ko ku hapū no te hokianga, ko kai tūtai ko Ngāti Manawa, ko Waiareki, e keturaki no te whangaroa, ko kauau ko kai tangata, ko Ngai Tūpango. Kuritara kia koutou e mātātua, koutou ngā tuakana, engari koutou he rangatahi tonuana. A mātou ko puhi, me ki rā ko mātātua tēnei, no reira ngā mihi kia koutou, ngā mihi kia tātou kotoa. No reira kia kaha tātou e mātātua, a ki te ka puta, ti hōtaka nai, i roto i tō tātou kupu, ai rā, ko tōroa, nā, ko muri wai, ko puhi mātou. Kia wā, kau koutou ware ware, kia mātou te kē. Rira tēnā koutou, kia ora tātou.
0: Tēnā koe, matua.
2: A tēnā koutou katoa, ko kīngi tauru e taku ingoa, ko taku marae ko Waitangi. Anā, ko Ngāti Rehia, ko Ngāti Kaua, ko Ngāti Rahiri, taku hapū. Anō i tupua ke uroto i Waitangi, ko te wāhi moko hi ai te teicio Waitangi, me te kawena tatahi manu aru rau turu tukau mārima, te hakaputanga o ngā hapū o Niutireni. Dare o tēnā tātou katoa.
3: Wena ko pāpā wirumu hei hei taku ingoa, ko tēnei te tame hei hei o te nota, e taku mātātua e. Engari ā e taitoko ana i ngā kororo taku rangatira nei. I te mea ki arongohia ngā kororo mō te whakaputanga. Rira tai au fio, kia ora mai tata.
0: Tēnā koutou ngā puhi ko haurau, ngā mihinui kia koutou. Aotira ko arātou hoa kakari mai raro i te marumaru o Maua Maunga. Ko tauranga te moana, ko Ngai Te Rangi te iwi. Tēnā koutou nau mai ki tau tohe tohe.
4: Kia ora tēnā koutou katoa. E oku rangatira e te whakamina kei te mihi. Ko Maua o te Maunga, ko Tauranga te Moana, ko Ngai Te Rangi te iwi, ko Kahotapu Black Talk ingoa. Kia ora.
1: Tēnā koe.
5: E taunaki anei ngā mihi ko whāriki hia ki runga ki tō tātou papa i te ato nei. Iharare Black Taku ingoa, no Ngai Te Rangi, ngā pōtiki, ngā rehi pānga no ki roto Ngai Tūhoi, ngā Te Rangi nui, ngā te pūkinga tonu.
6: Tēnā no tātou, kōrero hia ngā kōrero e aku tungāne noho nei, ko tūhapo tīpine taku ingoa, ko aku hapū, ko Ngāti Tapu, ko Ngai Tū Kairangi, te kāingai kōrero hia nei ko te matapii. Kia ora.
1: Kia ora. Kia ora, tēnā koe.
0: Tēnā koutou, Ngai Te Rangi, nau mai anō ki tau tohe tohe, tēnā koutou. Hoa nō rā, ko te hunga whakawā i ngā tau tohe tohe, he tohunga katoa mo te wete wete reo. Ko tā rātou he arotake i ngā kupu me ngā kōrero a ngā rōpū whakataetai, kia kite ai ko Waikārunga, ko Waikāraro. Hoa nō rā, ko ngā mātanga reo, kai a rātou, etahi kōrero pēhape, etahi kōrero hai āwhina i ngā tai e rua nei, i roto i o rātou nei mahi.
7: Kia ora tātou, te Kepa Sterling no te whānau a Apa Nui. Ko tēnei kaupapa, ko te tau tohe tohe. Tohea te kaupapa, pātai hea te pātai, whiua te kōrero, ruku hea ngā whakahoki kei reira tēnei. He tau tohe tohe, kia kaha, kia māia, kia mana wanui.
1: Tēnā koe Kepa.
8: Tōku reo, he ora. Tōku reo, he mana. Tōku reo, ko tūhoe. Ko mere wāka tōku inua, ko tāku mahi i tēnei rā, he whakarite i nā kākātara hai, o nā whānau, o nā hapu, o nā iwi, kua tau mai ki raro i te marumaru o tēnei whare, kia tau ki te horopaki o te rā, kia hāngai tonu a koutou kaupapa, e kōrero hi ana e koutou i tēnei wā, ki te kaupapa kua whakaritea mō tēnei rā, Tuarua, pēnā he koe, te hinenaro ki te whakaputa i tō whakaaro me nā kupu hei whai atu.
9: Tēnā.
10: Ko rūpau, no Taranaki me Wanganui, Ruia a koutou kōrero ki rungu i te takapau.
9: Tēnā.
10: Ko rūka Broughton au, no Taranaki me Wanganui, Ruia a koutou kōrero ki rungu i te takapau oranui o tau toe toe. Ei waka kata i te unga e waka rongo mai ana. I tuatu o tērā, tiki nātu e te iwa ngā kupu mai i tau ake iwi, ka oro ia ei waka rongo ma te tari ngā reare. Kia ora tata.
0: Tēnā koutou e aku mātanga o te reo, mo e rā tohu tohu. Ahoi anō ko te tūmana ko kua tau e rā kōrero āwhina ki o koutou nā taringa, engari kia mau a taringa mai, te mea kai ahau ko tō koutou nā kaupapa, tohe tohe i te pōnei. Anā ko tēnei. Whakahokia mai te poro paihana ki Aotearoa whānui. Anō ko taua kaupapa, whakahokia mai te poro paihana ki Aotearoa whānui. Ne? Koia tā koutou nā kaupapa tohe mo tēnei pō. Aotearoa e te iwi. Hoki rawa mai a muri ake ngā whakatairanga a ki te mātakitaki i ngā tai o te tokerau e tukituki ana ki ngā wai o Tauranga Moana a ki runga i te papatau tohe tohe hei aku a kene. Koutou rā e te hunga mātakitaki nau mai anō ki tēnei pakanga mauao maunga ki ngā pukepukerau o Wāpuhi. Anei anō te kaupapa tohe tohe mā ngā tira e rua ana ko tēnei. Whakahokia mai te poro paihana ki Aotearoa whānui. Whakahokia mai te poro paihana ki Aotearoa whānui. Hoi anō, mā te kapa e tohu ko Waikai te whakahē, ko Waikai te whakaai, te kaupapa. Anō reira kai a Tauranga Moana, te wā, he kōru, he kore rānei, tāko tau e hehe ana.
11: He kōru.
0: Kōru, kapai. Ai, kai te tika tā koutou, ko te kōru e tohu ana mai. Noreira kai a koutou te whiringa, kai te pirangi koutou te whakaai, te whakahē rana i tēnei kaupapa.
11: Ka whakahē mātai i tēnei kaupapa.
0: Ka pai. Ko tau tēnā, ko mana te kōrero, kai te whakahē tēnei taha i te kaupapa. Ana ko koutou o Ngāpuhi, kai te whakaai i te kaupapa. Noreira kai a koutou te wahanga timata. Ne? Hau anō, me mahara mai ki e nei tohu oro nei. Ne? Ko te tohu tape tape o te karaka. E mea ana ko tahi meneti kai te toe. Toa no, ko te tangi pū kāia. E mea ana, kua pau te wahanga ki a koe me whakakapi kōrero, ne? No reira, koea ngā ture o tau tahe tahe, nā ka timata te wāki a koutou o Ngāpuhi, inaene, kai a koutou.
1: Ai, kia ora tātou. Tēnā koutou. Ako te kaupapa i tēnei atai ki e nei whakahokio mai, te pōpeha. Ki roto i a tātou, ngā Aotearoa whānui. E tūnei a Ngāpuhi ngā hapū i te mea, i te haina tangata he whakaputanga i te tahi manu, 835. Ko te tahi ngā tupuna, ko pane karaiwa ki e nei, ka titio au ki mua, ka kite au te tahi ngāngarai haere mai ana, harako te niho kaura, ko te tahi waipiro, kei te haere mai ki te raupatu i a tātou. Ko tana kōrero tō eni, me timata tātou ki tāka. Kore tāka i tēnei kaupapa. Kia utunu tātou ki o tātou tikanga, kia kore tātou i pauru eni ahuetanga. Nō rere koe weni wana tikanga, ka haina hea te treiti. Muri mai e te treiti, te whawhaitanga, i pēniaka te kōrero, o te ture, kia ngai tātou, Aotearoa. Tahi te kau, warurau, whātekau mā ono. Te ture tuatahi e kie nei e tātou mā, kore tātou pai, whakahokia mai, hakatutuki ngia, tēnei kaupapa, kia kawe tātou huri ki tēnei hēngā. Kei hai rāti i whakae, ka hore, ahakoa tēnā wero a tātou. Nā ka eke muri tainoa, e rua te kau mā waru, ngā petihana me ngā ture, i pēhia ki runga i a ngai tātou Māori, ngō tā tātou a, ka hore tātou e whakae ana, te tukuna koutou e mātou, ene ahuetanga. Whakahokia mai te mana, ke mātou, ke kawai mātu e paru ti a koutou, i roto i a koro rāreka, ko ki te mātu e kie nei ko te waipiro, ko te waikaha, uriake a ko te waireka ko te haere mai. Nā i roto wena kupu, i roto i tēnā noho an koro rāreka, ko ki teke mātau, a ko tino he. Nā no reka tūngia mātu, kaua, enda i mea tuku ki roto ia tātau. Tae noa heke mai i roto ia mania poto. Ko e tēnā te tahi rohe, ki hai rāti whakae. Kia mingi a tēnei mea ka tukuna, herea i ae nina i muatu tō tātu tino paruparutanga. E whā te kaumā ono o ngā tau i whawhaitia i mania poto, kia kaua. Nā ka pōtsingia, i wera wā ko te pōtsi e pēnā ki ana. Pēnā koe e wahine Māori ki te moe kua i a Pākea, ko whiwhi koe, kei te unu i te waipiro nei. E haka tera pūtake i kōrero. Nā waike e tera. Nā ka moengia ngā wahine nei ki rota i te tau iwi, a huri ake ko rātu e taia ki te kai te waipiro nei. Ngā wahine Māori kaharawa. Kaharawa. Nō re, pēni ake na te kōrero mā te anga mua mai tātou ki tēnei wā. Taino ki te wā, ko te piopā tuatahi, ko piopā peneti. I te tau tahi mano. Ono, iwarau, ono te kau mā whitu, ko tana kōrero tēnei. Whakahokie mai haka tutingia tātou tēnei poropahiana, kia kore tātou hinga. Pēnā tana kōrero tūtunu, kia utātou, kaua tātou i tuku, tēnei kaupapa. Mate noa te rapio pā tūtunu e kirunga tēnā kaupapa. No e rea me hoki pēni mai. E haka te painga ka ki te tātou i nāe nei, a hakoa tō tātou hihia, kia whakatutuki ngia te rā kaupapa. Kore rawa te kāwana i pai. Nā te ahai, he niho kaura ki roto i reira mō rātou. He niho kaura, kia tātou, ko te mamaitanga ki roto i a tātou. Eke noa ki te rā waipiro, tae tiki ngā taru taru. No reira tutu i ahuatanga, me penia ke te kōrero. Whakahoki mai. Tēnā kawainata o te poropehena ki roto te ao Māori o whānui. Ko te pikimenga heke ki nei tēnei wā ko hinga tātou, a tātou i tēnei wā te nuinga o te Māori. Tae tiki te ao whānui. Tei te kau Māori ma pāheni te tātou, te nuinga e kaiana tēnei taru taru. Pēnai hoki ki te mea nei, ke hau. Whakahoki mai. Te poropehena nei. Te utuno i tātou, i runga i tō tātou. Mana motu hake, ngā hapu ngā iwi puta noa. Nō reira, he koutou, e o tātou, tuakana, o tēnā noho ngā tātou. Ehara te painga, e mea nā koutou, he mea pai tēnei mō tātou, me pehara. Ko tako kore ki e nei tēnei wā, a tira whakahoki mai, tēnā o te poropehena, tapahia, e nei parutanga ki roti a tātou. Engari mā tātou no tēnei tohu, e hara mā tau iwi. Kei te pōtiko no tāti rota te kaupapa tau i raru tātu ia rātu. E te mea i roto ia mania poto. E pērā tā rātu tū, ingari kihei rāti Wikitoria. No erea tātou mā ke kaha, whakahoki mai, ke hau, te poropeihan nei, ke kaua tātou hinga atu, tino hinga ki te he haere mua nei tātou. Kia ora tātou.
12: Pēnā koe matu arihari, era kōrero hoa nō e te iwi. Kua kitea te kaha whakaniko kupu a te tangata hautu i tēnei taha a o ngā puhi e ngari. Ka huri te mana whakautu a ki tēnei taha i tēnei wā. A tēnā kai a koutou o Tauranga Moana te mana whakautu i tēnā kōrero. Nō reira kai a koe i te kai hautu o te rataha. E kāho, te wā, tēnā koe.
13: O te rā taku waka ko mā tātu waka u ki te taira whiti mai ngā kuri a whārei ki te hirau. I hoia e puhi ki te tai toke rau ki hoki a ngā whakapaukara ki a kei reira ngā puhi kei reira te rarawa e. I ngā wā o mua, i ngā wā o puhi, i tōna haerenga mai whakatāne ki Hokianga, e ai ki tēnei, ki tēnei mō te atea te tau o mā tātua. A, i haere te nuinga o te iwi ki te taha o puhi, a, ki te haere ki Hokianga. Hea ho whakaaro i pēnei ai. A, ko te mea nei, ko te take i pēnei ai i te mea kaore a puhi i whakai ki te poropaihana. Nā kāri ia whakai, nā kā huri ia te waka o mā tātua hei waka pāti ke. Koira te take hia hia te nuinga o te iwi ki te haere ki tōna taha. Ka pāti haere ki mai whakatāne ki Hokianga. kaore tērā tangata e whakai ki te poro paihana. Nā, koinei te pātai ki a koutou, a me pēhea koutou, ngā uri, a e whakai mēnā kaore tēnā tupuna e whakai, whakai tonu ki taua kaupapa, e pātai tērā. A hei whakautu a i tō kōrero e pāna ki tēnei mea, ki te poro paihana. Ko mātou whakaro mo tēnei kaupapa, mēnā ka whakamanahia te poro paihana, a ka whakakorengia te tino rangatiratanga, a tō tātou tino rangatiratanga mo te iwi Māori, ka whakakorehia. A o tira, mēnā ka tirohia ngā tatauranga putanoa i te ao, mo tēnei momo, mo te momo poro paihana nei. A ka kitea, ka puta mai, a ngā tūkinohanga kē i tēnei āhuatanga. Inā, mēnā ka whakakore, ka whakamanahia te poro paihana, a ko te kāwana kē, a ka haere ki te whakaherehere mai ia tātou te iwi Māori. Inā, ko tātou kē, te iwi Māori e toru ki te whā taima, te nui ake o te chance, Meki, kia whare here here tia.
14: Ia ora.
13: Nō reira, e hara tēnei i te kaupapa pai. mō tō mātou rōpū, ko mātou tino take kōrero, e pāna ki tēnei mea te tino rangatiratanga, e pāna ki te take, kua kitea ngā tatauranga putanoa i te ao, kāre tēnei mea te poro paihana e whai hua. Mēnā ka tirohia hoki ngā utu mo tēnei mea. Āhua tata ki te iwa tekau mano tāra te utu ki te mauhere i tētahi tangata kotahi. Koeira no, e nui ake te utu i te mauhere i te tangata, ki te tautoko i aia, me ona ake hiahia. Nui ake te utu. Ka utua o tātou kaiako i ngā kura i ngā kōhanga reo, āhua whātekau mano pea i a tau. Tērā āhuatanga, aro mai, tērā āhuatanga, kāre pai. Anō reira, ko tō mātou rōpū, e tau toko mārika ana i te whakahē, i te poro paihana. Kia ora.
14: Tēnā mai. Arono, kia pau te wāki a koe, ko tahi meneti anō, mena he hana te whakahola kōrero tonu.
13: Nā, ie engari mo te poro paihana nei, mo te poro paihana, e hara i te āhuatanga Māori, ne? E hara i te āhuatanga Māori, i ahu mai, i Pākehā, i ahu mai, i Tauiwi. E he nui o mātou mahi, oku mahi ngā tau, e rua, e toru ki muri, ki roto o Ngaiterangi, i roto i o mātou Hāpori. Nā ka kitea, ka kitea ngā tūkinohanga o tēnei, o enei ngārara, o te tarukino, o te Waipiro. E hara, kāre te whakautu, kia whakatūkinohia, kia whakahereherea o tātou ngā tāngata, mo te mahi i ngā mahi, mo te whati i ngā ture, e hara i te tika. Nō reira, e te whānau, koenei tō mātou, whakatau kōrero, ai whakahē ana i te poro paihana. Kia ora.
14: Tēnā koe he kaho. Hoa nō, e te iwi kāre kore kua maroke ngā korokoro o ngā taha erua i te whiu kupu. A hoa nō, ka paku whakangā tātou ki te whakamā kūku i ngā korokoro a enei i te wai Māori. A hoa nō, ka hoki mai aku ake nei ki te tutuki anō i runga i te papa tau tohe tohe. Kia mau ki o koutou pōtai e huama he whakataetae whakarae kai te haere. Pako ana ngā pū kōrero o ngā puhi, e whatu kupu ana ngā arero rehe o Ngaiterangi. E nganana rāua tahi, ngā taha e rua kia toa i runga i te papatau tohe tohe i tēnei rā. Ko te kaupapa kōrero i tēnei wā, ko tēnei. Whakahokia mai te poro paihana ki Aotearoa whānui. Anō ko taua kaupapa whakahokia mai te poro paihana ki Aotearoa whānui. Hoa nō, a kai tēnei taha, a kai te kīngi o ngā kīngi,
12: te wā hanga kōrero i tēnei wā, wano e kingi kai a koe te papa.
2: Haka hokia mai te poropeihana ki Aotearoa. Nā wai i ki kua ngaro te rā kupu te poropeihana. Ina whakamaoritia e tātou te rā kupu te poropeihana i roto ino i tōku nei ina ngaro. Te poropeihana kua hutikanga. O ngā tikanga o tātou mātu o tātou tūpuna i whāriki hia ki moi o tātou waruaro i ngā rautau ko pahure. Ko tēnei kupu te poropeihana he kupu a Pākeha. Tanu me atu te rā kupu ki waho. Whakahokia mai o tātou hakaaro ki ngā kupu o tātou mātu o tātou tūpuna e kīra o ngā tikanga. O tātou raruraru i tēnei wā kua ngaro o tātou tikanga. E koreu e kī whakahokia mai te poro, he poropeihana ki Aotearoa. E nari e kī anau whakahokia mai ngā tikanga o tātou mātua tūpuna. Hei ārahi e arataki a tātou i roto i ngā neke neke hanga. E pangana ki a tātou te o Māori. E ki kiana o tātou whare here here. E ki kiana o tātou āhuaranga i roto i ngā ture. I te take kua ware ware tātou ki tēnei kupu ngā tikanga. Ngā tikanga. Me he mea ka mahara tātou ki ngā me hoki ka muriwa tātou hakaro ki ngā tikanga. I whāriki hiamai o tātou mātua. He

0: whakahokia mai, whakahokia mai. E ki anau, kua ngaro te kupu e kōrohi ane. Kua ngaro te tikanga i roto i atatu. Ka hoki aku mahara ki e inanahi. I roto i a mātou tini i a mātou tangianga. Ka haere mai a mātou ano. Ka takahia ka tikanga o roto i o mātou marae. Ka tuake ana koe tene te kupu. E hoki ki ngā tikanga mehe mea e hihana koutou ki te kupu poropeihana nei. He hokia mai te poropeihana ki Aotearoa. Hei ārahi i a tātou, i roto i a tātou neke neke hanga. I roto i a tātou mahi. I roto i ngā ahuatanga e pāna ki a tātou. Ka hoki oku mahara ki te wā iau e tamarikiana. Ko tāku mahi e tāhae kūmara. Ka tāhae kūmara, ka haereu, ka hokona ki a Pākeha. Ko kūmara. Ka roa ngā kūmara nei he tupuana, arā kā maroke ngā raurau o ngā kūmara. Ka haere mai te kuiane ka titiro. Hei, kei te maroke katoa ngā raurau o aku kūmara. Ka keria ki raro hore kau ke he kai kei raro ngā kūmara. I te take, wauti ke te tāhae e king. Tāhae e kingi. Ka tahi ka mātakitaki ki te māra kaine. Ka mau a hau e tāhae anei ngā kūmara ne. Ana, ana, ko te utu, ko te utu, ko takuhara. Ka noho, ko kau mātua. Ki te hakatakoto i te kupu he koero i anei porohei poropeihana mehe poropeihana. Ka poropeihana tia au i runga ngā tikanga. I runga tikanga. Ko tāku mahi e tahu i ngā kāpura. E tarihi e tahi ngā, e tahu ngā kāpura mō ngā hui, mō ngā tangihanga. Mō ngā tangihanga. Ka reu i mōhio, ka horeu mōhio. Ana hea mutuei taku poropeihana. No te tahi wāke, ko pauke te hia maramo hau e tahu anei ngā kāpura nei. Ka kie, ka ohoa keu teata. O, oh, kua tahuna ke te kāpura ne. Kua mutu taku poropeihana. Kua mutu te tikanga. Hia anga hia yoko mātuko taku tūpuna. Nari kua hau e meana. Me he mea ka hore, ki hau mou i roti wharehere. Ki hau kawehia. E nari nā rātou i whakatau. Te ahuaranga. O ngā tikanga, o ngā poropeihana. E pāne, kua hau e kiana. Kua ngaro. Kua ngaro au e tikanga. Haka hokia mai. Haka hoki mai ārahi a tātou. I roto i ngā mahi a tātou kai tarutaru, kai waipiro, me rā tu mea katoa. Me he mea te ora tonu, ngā tikanga, e kore tātou, e takakite he. Tihei Māori ora te rā tātou.
1: Tēnā koe kēngi, kia ora.
2: Kia ora.
1: O, oh, e hoa ma, tēnā rā watu koe. Hoa nō rā, ka huri ki tēnei tarā whare, hoa pau te wahanga ki te pau tuarua o te rā taha. Ka huri ki pau tuarua o tēnei taha a kai a Ngai Te Rangi. Hoa nō rā kai a koe e hoa te papa. Tēnā koe.
3: Ke hoki ake rā ki te waka pāti i haria e koutou o puhi. E ai, ki taku whakapai, nā te muaitahi o te iwi ki te iwi, ka puta mai ko koutou ko ngā puhi nui tonu a tēnā rā koutou. A kāti ake, i mea mai koe kei te ngaro haere ngā tikanga. Engari, ki tāku e kite nei, ahako arangatahi ana taku āhua, e tāwewe tonu ala ngā tikanga ki reira, ko te mate kē, kāre tātou e arumi ana. Kāre tātou e whai ana i ērā tikanga, kua waha ina mai rā e koe. Rei mo te taha ki te ngaro, e harai te mea kua ngaro, kei reira tonu, ko tā koutou kē, me arumia i aua tikanga. Ka tō he rā, ka rere he rā, ka ara mai anō, ko tātou tēnei, te rangatahi, e hāwake nei. Kei te kiau, ko te tino rangatiratanga. Nā mana nui ana koutou o ngā puhi ki tēnei mea te tino rangatiratanga. Ki te whakahoki a mai te poropeihana, kei hea te tino rangatiratanga o tēnā tangata, o tēnā iwi, o tēnā hapu, ki te mahi i tāna e hiahiana. Tuarua, e taunaki ana i tāku hua mo te taha ki te utu, ki te mauhere i te tangata, neke atu i te iwatikau mano, tāra kia mauhere tia te tangata kotahi. Pai eke pea kia, whakamahi ataua i watikau mano tāra ki runga tētahi kaupapa tikanga e kōrero hi anei e koe. Me te mea nei, e arohana ki te hunga e mahi e nei mahi. Engari, kei a rātou anō te tiroanga tiratanga i roto i a rātou anō ki te aru, ki te whai i tēnei mumu mahi. Kei tahuri ake ki te hunga kua tatū mai i te rānei. Ko wai i roto nei, ka whakaai, ka whakahe ki tēnei kaupapa. Mō hio pūau ko te

0: rangatahi i ēnei rā, te rangatahi, kāre mo te whakarongo, ka uru mā tētahi taringa, ka puta mā te rāti taringa. Rere, kare kau he hua mo te whakahuki mai i te poropeihana. E ai ki ngā tatauranga, e ai ki ngā tatauranga katoa, kāre tēnei mea e whai mana te whakahuki mai i te poropeihana. Ka aukati i te tinoranga tiratanga, ka aukati i te tinoranga tiratanga a tēnā a tēnā. Waihuki, e kore pea te rangatahi e tahuri mai ki ēnei momo tikanga te whakahoki mai i te poropeihana. Ko tipu ake au i tēnei au hou, ko au tētahi, e kore whakaae ana ki tēnei kaupapa, a kene pea i au warā ko kautai hoki tēra, a engari i te rānei, a he rangatahi te ahua tā mātai ropu, he rangatahi hoki ngā whakaaro, ko puake mai i tēnei au hou. Tō reira, e mihi ake ana ki a kautai, e ngana ana te whai ngā tikanga, e ngana ana ki te whai te whakaputanga o te tinoranga tiratanga, e te tiriti o waitangi, e mihi ake ana ki e rā ahuatanga. Engari, āhea rāno tahuri mai te rangatahi ki ēnei mumu ahuatanga. Āhea rāno ngā rangatahi, whakakī ngā paipai ao tātou marae. Āhea rāno te rangatahi, e āmine mai ki tā kautau e hiahiana. Ka pū te ruha, ka hao anō te rangatahi, e hoa mā. Kei roto i ngā ringaringa o te rangatahi, ne, ko rātou, ko mātou, ko tātou, ngā rangatira o ā pōpō. Kia hukia ki rā ki te haka a tā āpira ngata. Ho mai o ture ki a wete wetea, ki a wete wetea. I au pēhi ētahi o ngā tipurau i tā āpira ngata i tāia te aukati te waipiro mo te ruatau. Nā i whakamahia ia i te pūtea i au arua taura, kia utua ngā pire, kia utua ngā aharane, engari ko ngā pātanga i muri iho o tēra. Ne, puku kata ana ngā iwi o waho, ki aia. Riri ana katoa tana iwi ki aia. Kāre e tahi whakai, kāre ngā tāni i whakai, te aukati i tēnei mea te waipiro. Ne, no mai rā no tēra. No reira, kia whakairia te kite kōrero ki reira, he rā hau tēnei, ko ara mai anō. Tēnā koutou, kia ora mai tātou.
1: Kua pau a wainga nui i ngā tīma e rua, ngā pau tuarua o ngā tīma e rua. Hoi anō, ko pau tuatoru mai o ia taha kai te toi tonu. No reira, kaua koutou e huri ki teihana ke, kaua koutou e haere tawhi tiatu nā te mea ka hoki mai anō tātou me tō tātou kaupapa, aku ake nei a muri i ngā whakatairanga. Ki rawa mai e te iwi ki tēnei pakanga nui e haere ana ki wānga i ngā iwi o Ngai Te Rangi me ngā puhi. Anō ko te kaupapa kōrero i tēnei wā ko tēnei. Whakahokia mai te poropeihana ki Aotearoa whānui. Whakahokia mai te poropeihana ki Aotearoa whānui. Nō reira rā, kai a ngā pau whakakapi i ngā wahanga kōrero ai ane. Nō reira e te taha whakai. Tukuna mai tō kōpere whakamutunga kia rere, kai a koe te papa.
2: Hoina kua rongo koutou i ngā kororo o aku rangatira. Tēnei mea te haurangi, tai mai ki roto i a mātou ngā pui te tūtai. Kā rangirangi ai te noho o aku tūpuna. Mahoe atu ngā tino kaupapa. Nā wai e mea mā te Pākehā e hanga ture mā tāua. Ko tāku kia whakahokia mai te poropeihana. Kia whai wāhi ai tāua ngai Māori. Te tino ātā mā takitaki. I ngā āhuatanga katoa kua pāmai ki runga i a tātou. Me pēhea rā ki te whakatikitika haere. I te mea kei te hara mai ki runga ngai tāua te imi Māori. Ko te take nei e kororohiana i ngāpuhi. e kia tūtika tāua i runga i te whakangākorero o te whakaputanga me te Treaty Māori. He kawenata tērā, kā hore anō kia whakarongohia i te kāwanatanga hanga turenei. Kei te tino mārama ngā kōrero o te whakaputanga, o te Treaty Māori, engari hurihuri ngāna e rātou, kia rite ai ki tā rātou e hihi ai. Nā ko tāku, ai, whakahokia mai te poropeana, i te mea kua pau i a tātou. Tahi rau, pitu te kaumāwaru tau tātou, noho ana i raro, i ngā whakahaere o tēnei. Mea te Pākehā Miki. A kia whai wāhi tāu o ki te āta mātakitaki, i ngā āhuatanga i pā mai, e kia huri ai tāu o tāu o whakaaro mai, i ngā whakaaro o ngā atua. Ki o tāu a tūpuna, ā tatu mai kia tāu, kia hoki tāu o ki era mea. Engari, rongo nei tātou i ārā, te mahi o tēnei mea te haurangi. Patu wāhine, whapai noiho mo te whapai noiho. Kore tino tiaki ngā tamariki, ko haere kē ki te tutu wahine kē. Tēnei te mahi o te haurangi. Koinei tāku e ki ai, whakahokia mai te poropeihana, kia whai wāhi ai tāua ki te whakaro, ā me pēhea tāua e putai. Ki ngā whakaro i whakatakotohi ai. Me ki, i o kutupuna, engari, e nāna te kōrero o te whakaputanga, a putai te motu katoa. Nā ko mātātua nei tāua. E hoa, ore kaurauā a puhi, i mau ki roto i ēna kōrero, mo tēnei mea te poropeihana.
3: Kia ora.
2: Pai kakapea. Aua, engari e mea ana hau he koi rātou. He koi. Koi āhine ngaro, koi ātinana, a koi ā wairua hoki. I tino mōhio rātou me pēhea rā ki te pupuri i te oranga tonu o te whenua. Tapu tonu tērā, koto tāua whāia tērā e. Mahi kino ngāna. Nā kia au, whakahokia mai te poro pēhana. Ke whai wāhi ai tāua, ngai Māori katoa putai te motu. Te āta tiro tiro, e me tēhea rā tāu.
3: Ko mutu he?
2: Tō reira, ka mutu ake ki kone. E aku rangatira e. Kia ora tātā.
4: Kia ora boi. Tēnā koe te matua e Wirimu. Hoi anō, koi hu whakamua pēr, te taha whakai i tēnei kaupapa. Hoi anō, kai a taha whaka he anō i te kaupapa, te whakatutu ki te wahanga ki a rātou. Anō reira kai a koutou anō a tauranga moana.
5: Tēnā anō tātou. Tuatahi me tīmata pēnei awa ko kōrero. Te wā i au e tamariki ana. Ah, tātou rā, e noho nei. I au e tamariki ana, ka karangahi atu, a kui, a whai, a rānei. E tama, me pēnei, me pēnei, me pēnei. Te mutu ngāke, ko mahi a mokopuna, i tēnā, i tēnā, i tēnā. Kāri, i aro ake ki ngā kōrero, a te kui e i kōrero hi atu ki aia. Ko te whakatau ki e hāngai ana ki tēnei kōrero e pēnei ana, he tamaiti wā wāhi taha. He aharau au e kōrero pēnei, me pēnei rātaka kōrero. He ahuari te tonu ki ngā ture, ka uhia ki runga i te tangata. Me pēnei nā te kōrero, me he mea, ka uhia he ture ki runga i te tangata, te mutu ngāke, ko mahi anoi e te mahi e ki ana, kia kaua. He ahuari te tonu ki te poropeihana. tātou te Māori, aha kua tohutuhungia kia pēnei, kia pēnā, kia pēra, te mutu ngāke, ko huri katoa, ko mahi ngā mahi, ko mahi au, ko kia kia kaua. Nō reira koe ni te ahuatanga mātou o Ngaitirangi nei, kāre e whakai ana ki tēnei mea te poropaihana. Nā, e kōreroana koutou e ngā rangatira, te ahuatanga ki haritanga atu o tēnā tipuna apuhi i te waka. Te haritanga atu o te waka mai whakatāne, ahu atu ki te awa o tākau, ka uhi atu he kōrero kirunga i tēnā o ngā tipuna kia kaua e heke iho i te waka. He ahuari te tonu ki te poropaihana. Nō reira, ki te tērā kōrero ki te puta atu koe ki waho, he raru ka uhi a kirunga i te waka. Anō nei he poropaihana. I whakarongo ake apuhi, kore rawa. Te mutu ngāke, ka kōhatu tia te waka, heke ki raro, mutu tonu atu tēnā o.
6: Uhi kai ari.
5: He ahuari te tonu tēnā mahi, te poropaihana. Ki te kore tātou e aro ake, ki ngā ture, ka whakatakoto hi atu, kia kaua inu waipirio, kia kaua mahi taru kino, te mutu ngāke, ko haere atu, ko hunaia. Ko hunaia ki wāhi ke mahi atu e nā mahi kino. I ena me. Ia, i taku hoa e kōrero hea ke nei mo te porupaihana iuhi e apirana ki runga i tana iwi, koe ra tonu te mahi. Hakua tana uhi ati te porupaihana ra ki runga i tana iwi, kore rawa rātau i aro ake. Te mutu ngāke ko mahi tonu hea ti, e nā mahi te waipiro, te mahi taru kino i roto i o rātau kāinga. Ka pēnā hea, tātou mehe mea ka whakahokia mai tēnā mea te porupaihana ki runga i a tātou. Te mutu ngā, a tātou te mariki nei. I eni rā, ko te arohake i a koe ki rā mo te ahuatanga o tēnei mea te poropaihana he tikanga. Ae, engari, ko te ao e noho nei tātou i eni rā, kā rea tātou tamariki e mohi ana ki tēnei mea te whai i te tikanga. No te mea ko nohia rātou i wāhike, i whenua ke, ko re rawa rātou i arohake ki ngā tikanga o te wākāinga. Mehe mea i uhia tēnā ture kia kaue unu waipiro, kia kaue kai taru ki runga i a tātou tamariki, kāre rātou e aro ake, e whakaro a te rapea he hua kai roto i tēnā poropaihana, mā tātou i roto i ngā rā e haere mai nei. Kore, kore rawa rātou e aro ake ki ēnā kororo. E mohi ana mātou o Ngaitirangi nei. Ka tai mai te rau mati, ki katoa na wā mātou taku tai moana i te tūruhi, i te hunga mahi ēnā tumu mō mea te inu waipiro, te mahi taru kino. Mai pāpā mua ahua tuana ki tō mātou tupuna maunga kia mauao. Aha kua e nā ture e uhi ana ki te hunga i haere mai ina i ngā raumati kia kau e pēnei, kia kau e pēna, kore kore rawe aro ake. Aha kua te kaha whakawhiu o mātou o Ngaitirangi e nā i ture. He ahua anō e rite ana ki te poropaihana. Nō reira, te rāpea, tātou i roto i ngā tau e heke iho nei, ki te wānanga mea tātou tamariki, ai, anei ngā whakatakotora ngā te ture, engari, mea te whakamārama hi ahai, hea hai, kua uhia e nei poropaihana ki nua i a tātou. Nō reira, koe nei ngā paku amu a tēnei, a Ngaitirangi ki a tātou i tēnei rā huri noa tēnā tātou.
6: Kia ora.
4: Tēnā koe e tū. Arawe.
6: Kia arawe.
4: Ahoa nō rā, kua ea te mahi whai kupu a ngā tai e rua, haru ngai te papa a te au tau tohe tohe. Engari, me pehana ngā whakaro o te hunga whakawā. Ko koutou e haere tawhiti atu kia mautonu mai o ngā whakarapopoto a e nei. Ka hoki mai anō tātou. Kia tau tohe tohe. Tēnei te whakatau anō i a koutou ki tēnei te wahanga whakamutunga o te tau tohe tohe ki Wāinga Iwi o Ngaitirangi o Tauranga Moana me ngā puhi o te tai tokerau. Hoi anō ka i tēnei pito o te whakataetai ka rangona hi anō ngā reo o ngā upoko i a taha. A tēnā kai a te tangata hautū o tēnei taha kai a koe e matu a rihari te wahanga whakarapopoto mō tō taha tēnā koe.
7: Hai tēnā tātou. E ai te kōrero mā waira. E taurima te marae i waho nei. E a kei ki roto i rātou e kie nei tēnei taha. Ko ngā kupu mai rāno i roto te wairua tapu iho tuku mai te atāua. Ea nei ngā kore ki roto i a tātou, ngā tāonga tuku iho. Kei runga, ki raho, ki waho ki roto. Ko ngā i tātou, ngā rangatira. Ka rongo ke a koutou meana ki taka poropaihania mai, tēnā ko he ki tēra. Kaukeo tino e rongo ana, e tika ana tēnei kōrero. Ka hū te ruha, hana ka hau te rangatahi. Ko te ao tēnā moa popo. Ka rongaka i o koutou mea na ki haino wa tātou tamariki i mokopuna. E tino hāngai ana ki ngā tikanga nei. Me pēni ake tuku kōraro mō tēnā. Ki o rātou mātou tupuna, ki o tū whānau hapu ngā hētanga. Mo te koroihakara puputo i e ngā tikanga. No erera ka rongaka iau tēnā mea te poropai ana, whakahokio mai te poropai ki e nei tuku rangatira. I raro mai a haura ki ngā hapu o New Tirene. Ma tātou no tēnei whakahaere. Koe wena ngā pito pito hihi o ngai rātu mairamu. Engari ka takahi o tātou. Me pōti pēni me pōti. Kihai kei pēra i a tātou. Ko ki te ke tātou te hohunutanga. E ki e nei kini. Ki te he koe ki roto i o a tātou kupu. Ah, patua koe e tahi ke mate. Koe tēnā te hohunutanga o wena wā o rātou mā. He koe ki te poropehena ki e nei tātou. A kau tina whakaina ki te tera kupu. Engari whakaina e whakahokio mai te rāhuitanga. I rora te kōra ki e nei, toko whana nei a wiramu. I runga i te tapu. I te mea ko ki te kewa tātou mātou tupuna. E nei ngāngara ko te haere mai. Engari hopuna. Ko ngā mea paioroto. Murua ki roto i a koe. Ngā mea kikino, wehe se atu. Kau e apo. He tōnga mo te au hau. He tōnga puta noa o te whānuitanga o tēnei au. Haungana ki roto i Aotearoa. Ka rongo ki tēnei ae ka huri. Mā tātua he kohatu. Ingari nā te he o puhi ki te kaupapa. Koe tera te raupatutanga ki te he koe ki te poropeihana Māori. Ha ha ha. Kāmbau te wehi. Ni pēnā katoa tātou i roto e ngā huetanga. Nō rere whakapono nā ki rano e nei kōro ko ki te ke rātou mai rāno. Te tika me te pono. Kawaka he ana ki watātou rangata. Engari, wēne mea ngā kupu ki roto watātou kura. Ko rātou. Ngā tamari ki noho noho me konei. Kia kātou tātou whakaputa. I ngā tikanga e kē nei te tikanga o te rāhuitanga. O te poropehe kōru nei tātou. Nō rea, e tua nau ki te mea whakahokia mai te poropehe nei. I raro i ngā maru o te rangatiratanga o tēnā whānau hapu iwi puta no Aotearoa. Ki runga ki raro, huri noa, tēnā koutou, tēnā koutou. Kia ora tātou.
4: Tēnā rātou e te matua. A huri noa ki tēnei taha kua timu i te tai o Tokerau. A pariana ngā pāparinga moana o Tauranga. Haere mai ana ki tēnei taha ki a koe rā anō e kaho mo te whakarapo poto te taha ki a koto.
6: Kia ora, tēnā koutou. Kā tika, kia tau toko hia ngā kōrero kua kōrero kētia. E oku rangatira kei te mihi. Ko ngā tino take e hia hia nei mātou. E hia hia nei mātou te whakamana ko tēnei. Ko tērā whakaaro e pāna ki te tino rangatiratanga. Mēnā, ka whakamanahia te poro paihana, a ka ngaro haere tērā āhuatanga te tino rangatiratanga i a tātou. Mā tātou kē anō e whakairo i tō tātou ake ao. Mā tātou kē o tātou ake tikanga, o tātou ake kawa e whai. Hei oranga mō tātou. Koeira kē te tino rangatiratanga. Mo te taha, ki ngā autu, i kōrero hia, e tōku hoa nei a Reti, i haraira, ngā mahi o Apirana, koeira ngā tino mahi, hia nei, e mātou te tautoko. Engari, mēnā ka whakamana hia te poropeihana e kore e pērā. Nā, ko ngā autu, ko ngā moni, ka haere kē, ki ngā whareherehere, ka haere kē, ki au wāhi. Nā, mo te taha ki te rangatai, me huri pea, me whaka koakoa pea tātou i a tātou, mo te taha ki te rangatai, e kore te rangatai e whakarongo ki ngā poropeihan, ne, mena ka kororo mai te tai, kaua inu i tera, ka tikina atu, ka inu mea, mena ka kororo, kau e whai whai haere tērā wahi ne, he hua tāne kē tōna. Ah, ka whai whai, ka whai whai haere te tangata, kare au, pira. E hoa wahi ne kē tōku, ka te whai. Anō reira, mō tēnei kaupapa, hei whakakapi, i tō tātou kaupapa, e hiahia nā mātou, kia pēnei, kia paki mai kato. Hei, paki mai, Okay. Kia rite, paki, kia tiri. Okay. I ngā tau waru te kau o te rarau tau takahi ā, ana te mana o tātou, he mō kau ana i ngā whakawaitanga o te poropei hana. Kariro te iwi ki wī ki wā, karehe kai a te rangatira. Tēnei te wā e karawhiua ai te tangata, he tū ki rungā mō tāna aha mauritanga, maranga tamatoa takaparawha, whaingaroa tauranga, no hia te whenua, mai pone kē ki te reinga me te petihana, mō te reo rangatira i ka wea ki te whare pare mata, engari, e hoa mā, kei ware ware tia, kia ro.
4: Tā ki a koe rā e te kapele, tēnei taha. Tēnā rā watu koe mō e rā kōrero. Hoano kua pau ngā hau o ngā tai e rua e hoa mā. Hoano, ko te hunga i noho wahangu mō te roanga ki o tēnei wahanga. Kai te hoatu te rākau kōrero ki a rātau i tēnei wā. Hoano, pehana o ko te whakaro mō ngā mahi o ngā tai e rua nei.
2: Ko whakatū wherahea te ahuatanga o te tau tohe tohe. I rongohia ngā kōrero, i roto i te ahuatanga i whakaritea mō tēnei kaupu. E mihi ana, kua tau tohe tohe tia te kaupapa, kua rangona, kia ora tātou.
8: Nā mihi hoki ki nā tuakana teina, anō nei te ātāhua, iti nei tō tātou waka mātātua. Ko tāku i whakarite mō nā rōpū ērua, hāngai pū ana nā rōpū, ki te kaupapa kua whakarite mō tēnei rā. E nari ko te rōpū i tuaki a mere, i kuhu hōhonu atu i roto i te kaupapa.
9: Meo ai o ki ngā tā e rua, a tā ua ngā kōrero i wakaputai nei kōrero e koutou hei wakarongo ma te taringa. Ko tētei rōpū i ruku o onu, ko tētei ino ui ki te kiri tonu o Papatūānuku. A kua nō pēna, e māra māna, e paku noi o nei te rere kētangi wanganu i ngā rōpū. Me pērā te kōrero, i prangi o ki au ki te rongo, i te unga i muri iau e katana ki ai au iā taro. Kanu o mai tēnā i ara ia. Kia ora tata.
4: Ka pai. Hoi anō, mā te kapa anō e tohu a ko Waitiropu toa i tēnei pō. A tēnā tohu a mai, ko te koru mo tēnei taha, ko te kore mo tērā taha. A tēnā tohu a mai, ko wai te toa o tēnei pō. E te iwi i te minenga, te ahuenei e rua ngā kore ko tahi te koru, kwa riro mai te tuatanga ki tēnei taha ko ngā puhi ko haorau, paki mai e hoa mā. Hoa nō rā e te iwi, kwa riro te tuatanga ki tēnei taha, hoa nō kwa toa hoki ko tō tātou reo i tēnei rā, kia tau mai anō tātou ki tau tohe tohe a tērā wiki, hai ko nei, hai ko nā rā. Hara mai e hoa mā.

0: Ngā mihi o te ata, kia tātou katoa. I tēnei wā, e whai ake nei ko tētahi hōtaka. Arā, ko kā pū te ruha. Arā, ko ngā whakataetae o ngā manu kōrero amotu. I te ata nei, ka rongo tātou i a Jerry Daniels. Jerry Daniels. I whakakanohi a Jerry i tāna kura, arā te kura Māori o ngā tapu wai. I whakauru atu ia, i roto i te wahanga pei te huri nui Jones, arā te wahanga pakeke Māori anō hoki. Nō reire tēnā, whakarongo mai rā, kia Jerry Daniels o tira, kia kā pū te ruha.
1: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.

쭉 때랑이 하마르 막대야 떡어셔 떼펜우와 떡어셔 떼땅아다 떡구구루 땅이와 이깡어로에 어우에 껏수와께 아이야하우 꼬랑이 누이 기룽아 코파파 수와누 쿠키라로 와까파까와 헤어꼬아루와 푸푸키와 잉아 누이 코타이라 땅아다 Karangatia te tangia te manuki Hawaii, e ki miana, e hahaua nei tā na piringa, i tā ku piringa, ki te whaia, ki te au marama, kia ki ake au, tihai Māori ora. Koutou te huhua kua wehe atu ki tua o paira, ngā kākā wahanui o te pai, ngā manuti oriori o te wā o tapunui a tāne. E o ki ngā mahara o ki tēnei ki a koe, e te whae a taini, e ai ki te kōrero, ko koe e tēra, te pautoko manoa te arawa, te pūtaketanga o te matarai, i o nara. Haireirunga i te whakaro, kua e ai, o i mahira ngātira. Kai te mō te atoru ngā mahara mō koutou, ngā tāngata o te motu, kua hurikāwe ka nei. Kua tau, kuari te te wāhi kia koutou. Hoki mai kia tātou ngā kano hiora, si hei Māori ora. Kai tōku ariki, tū heitia, kua koe anō te kai hautū o te ki ngitanga, i roto i a rāta. Kua koe anō te pūmanoatanga o te motu, pai mārire. E ngā mana, e ngā reo, e ngā karangata ngamaha, kei te mihi, a tēnā koutou kato. Tahuri mai o koutou taringa, orongo mai tahanu, orongo mai taharo, kia mirimiria e tōku kaupapa kōrero, rangatira. Kamakamara wātu ngā waha o tēnei reanga. Au e, anō nei te kaupapa tinorere kē ko tēnei. Wariro mākuhai whakatakoto i oku whakaro, e hāngai pūana, te tino ngako, o e nei kupu. Kamakamara wātu ngā waha, o tēnei reanga. Pēheo koutou whakaro e ngā kai whirifiri, e whakaiana koutou ki tēnei kōrero. Ki te hokio koutou whakaro, kia koutou e tamarikiana. Kāore kore, ka mai mahara koutou, ki e tahi kōrero, e pēnei ana. Hoi a kamakama tāua ta maiti, e waha papā tērā. Ai ue, hohana te whakaronga ki ngā kōrero pahu pahu. Kaua e pā ki waha. E whakahe tonu ana koutou ki tēnei kōrero. Ki oku nei whakaro, e kaupapa tēnei, tino tautoko ngia. Te nui ngō ngā mātso, me ngā kaioko, kua tai mai nei i tēnei rā. Engari, anei taku uru pauna munui, ki oku ho. Koutou ngāra ngātahi, me ki ngā waha o tēnei reanga. Tohua mai o koutou ringa, he mei whakaena koutou ki tēnei kōrero. Ai, e tikana taku whakapai. Kāre koutou i te whakai, a tēnā koutou. Kai o kūra ngātira, he tino mātauranga koutou, nō reira, kau e whakai ki tēnei kōrero. Kia mau koe ki te kupu a tō matua. He nui ngā koranga ki rato i ngā whakatauki, au tātou mātua tīpuna. Mā te ata wāwahi ngā kōrero, kā kite, te tino hohonutanga, o te whakaro māu. Tā te tamariki, tāna mahi, he wāwahi taha. Ngā rā mua, he tino tāunga te taha. He tā ngahri hari wai, rō reira, tā ta tiakina ngā taha. Kai whakarui, ka kore tāunga he hari wai. O tēnei whakatauki, he kupu whakarite ki ngā tamariki o tēnei whakatipuranga. Kua takoto kē mai ngā kōrero, au tātou mātua.
e penei ana ngā tamariki. He tangi tō te tamariki, he whakamā tō te whakeke. Ka whakapainia kei ngā tamariki te he, kua hau e meana e kao, kei te whānau kē te he. Kei te ngaro tere o rangasira i roto i te rangatahi, he kore kaha no te whānau ki te ako i a rātou tamariki. Kei te ngaro ngā tikanga Māori, no te ngoikore o te whānau, ki te ako i a rātou tamariki. Kei te materawasi o tātou tamariki, he kūware e pōraruraru hoki no te whānau, ki te whakatipu i a rātou tamariki. Au we, he aha te rongoa. Anei te rongoa, me o ki tātou ki te pāharakeke, te pūtahitanga o te whānau. Ki te kore mahitahi ngā whānau, rātou ko ngā tamariki, e kore rawa e tutuki ai te ia, o tēnei whakatauki. Tangata i akonai te kāinga, tūna ki te marae, tauana. Kaore e hau i te kī heana herā hau, e kaho. Ka kohe te tia hau e oku mātu, we tōku whānau, i roto i taku hienga, we taku mai whakatoi. Kaore kua ko au ko mau ki tiki tiki a taranga. Oi whakanuku nuku hia. Oi whakaneke neke hia. Ia tātou wakatapu mai Hawaiki. O mau i te hienga. Puta noi te mōna nui a kiwa. Ko te nui ngā o ngā kōrero mōna. He kōrero hienga. Tāna tā hai i te ahi. Tāna hopu i te rā. Tāna whai ta mauria te mate. Ko tētahi atu kōreronui, ko tana hītei tā māu. Aha kua tāna tino hianga, i tō tukui i aia ngā mahi tino rangatira. Nō reira, ki te kohe te tia hau, e tōku pāpā, kaki a hau. Ehara nā ku te he, heuri a hau no Māui. Heo i anō, aha kua e kiana, kamakamana te rangatahi. Me pēhea te wahanga ki o tātou koi mātu me ki ngā kākā wahanui āmanu tī oriori ko te marae. He kamakama rātou ki te whakahua i te reo, ki te whakaniko i te kukuhoki. Ko e nei ka ki te a ngā pūkoro e toi paraparana. O toi matawhakatangi hanga ko wau wau ko tamatea, piki mau ngā horunu ki pōkai whenua ki tānatau. Ko e nei ngā mahi o te mātā puputu, te mānga, e ngari, me whai wāhi hoki ngā pipi pāpā nei, nā te mea, ko tātou ngā pūkoro, mō a kōpō. A tōna wā, karongo te hunga pakeke, i e nei kupu. E te hurumā, haramai e noho. E te hurupango, hanatu haere. Ka haere te tōtara haimata. Ka takoto te pukati a wainu, kua pū te ruha, ka hāu te rangatahi. Rau rangatira mā, te rape whakāro ana koutou, kōwai tēnei hūpē tū mai ne, te whakahihio, ka tahi te tamaiti tautohe. Engari, ki te kore kamakama ngā waha o tēnei reanga, mā wai e tū tautohe tohe ki te au Pākehā, kia tō tika haike o rā taumahi. Mā wai tonu e poro tehi ki te kāwanatanga, kia whakahonore tia te tiriti o waitangi. I tēnei wā ka whakarāpo kutoa hau i tāku kaupapa kōre, ka hokinei hau ki tōna pūtaketanga. Ka makamarawātu ngā waha o tēnei reanga. O tirāhe kupu whakamutu ngā māku, kia koutou ngā tayohi, ngā mā tātahi o tēnei reanga. Kia mau ki ngā koranga me ngā whakatauki, te au tawhito. Hei oranga wairua. Aha kua ngā piki me ngā heke o tēnei ā hurihuri. Rukuhia, mahia ngā mahi, kai tamariki ana. Tūtura apu tipaka mai wā kia tīnā. Haine, hui ei, tai ki ei.

Ko te wā I nāianei I Taipari, Taitumu, ko te 24 meneti ki te toru karaka I te ata. Nā reire, hōma, ko ia tēnei te wā, mō taku kaupapa o te rā. I te rā nei, I te ata nei, he whakatau ā ki. Ko tā tātou whakatau ā ki tuatahi, ko tēnei. Tūngia te ururoa, kia tupu whakarito-rito te tupu o te harakeke. Tūngia te ururoa, kia tupu whakarito-rito te tupu o te harakeke. Ra, ahua marama pai ana te rao ngā whakatau āki. Ara, ki te tahuna, ki te tūngia te ururoa, ana, ka tupu pai, ka tupu whakarito-rito a ngā tupu hou. Ana, ko tā tātou whakatau ki tuarua, a whakatau a ki tuarua o te ata nei, ko tēnei. Mā te tuakana, ka tō tika te taina, mā te taina, ka tō tika te tuakana. Ara, ki te he te taina, mā te tuakana ia e whakatika, ki te he te tuakana, mā te taina ia e whakatika. Nā reira, e ho mā, ko ia e nā, ngā kōrero, ngā whakatau āki, mō taku kaupapa o tēnei rā, o tēnei ata, hoi anō mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: Te reo irirangi Māori, o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu i ratahi te iarere.
1: Kia ora, mena koe rehi te koe hei kai pōti, ā kai a mātou tō i mērā tō tau waia rānei, ā koe nei tai atu ai tētahi kupu ki a koe. Whakaungia te tiku o utai pitopito i mui te 25 o ke topa, ā kari te koe, nā te kaitiaki take kōwhiri.

0: Enga iwi o te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison, tēnei, me ngā pūrongo I tēnei haora, nā te pūtea tautoko a te māngai pāho. Kā tie te iwi e whai ake nei, anā, kei te haere tonu, ngā kōrero e pāna ki te whakatau Aotearopu Act. Ko tētahi o rātou, kaupapa here I tēnei tau pōti, anā, kia whakakorengia te traipiunara o Waitangi. Anā, kei te haere tonu hoki a tā ngā iwi whakatū kaupapa, hei ake aki I a tātou ki te pōti I tēnei tau, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kei te hia hia te Party Act ki te whakakore atu I te traipiunara o Waitangi, hei te wā kā te tuki te katoa o ngā kreme o mua. Hei tā Act, ka tī hai hai hoki rātou I te mana o te traipiunara ki te aro matawai I ngā kaupapa kaikiri o te wā nei a tēnei kā wanatanga kā mutu ki te kā wanatanga anō a Act I tēnei tau I roto I te kōwhiringa pōti kā kati rātou I ngā kuaha o te taraipiunara o Waitangi. Hei tā Act I raro I tēnei kaupapa here hou ā rātou, ka whai wāhi te taraipiunara ki te arotake I ngā kreme I whakatakotohia I mui te tahi o Hepetema 2008 ko Ianake. Tuia ki tēnā ka mutu tā te taraipiunara āhei ki te whakatū hui totoa, hei whakamātautau I ngā mahi hō o te wā a te karauna. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Willow Jean Prime o Te Rōpū Reipa.
1: Kua kite tātou katoa I te mahi a tēnei kā wanatanga, te Pāti Nahinara, te Pāti Aotearoa Tuatahi, me te Pāti Act hoki. Rātou katoa I takatakahi I te mana o te tiriti o Waitangi. Kua kite tō rātou āhua, kia kaua e mahi tonu, toru tau anō o ka pēhia te tiriti. Kei raro tātou e putu ana I wā rātou mahi, nō reira ko taku kōrero ki te iwi, rehita pōti.
0: E whakatata atu ana tātou ki tā rā o te kōwhiringa pōti o te motu, ko whakarewahia e ngā iwi o Taranaki he kaupapa hō ko The Landline te ingoa. Ko ia he kaupapa e arahina ana e te iwi Māori, hei whakamahi I te akakumara kia oho te Māori, kia matāra te Māori, kia whai whakaoro te Māori ki te kōrero mo te rehita me te pōti. Kia tahuri ake tātou ki te tāhuhu rangapū o te tōpuni Ngārahu kia wharehoka wānau.
2: E te tīmatanga tai kua wakaroa ke nei mātou, ngā hia mana me ngā pau waka aere o ngā iwi e waru, uri tō tātou mā ngā pehe nei kia akiaki o tātou wanaunga, tai ohi mā, pa ake mā, koroe ke mā kia pōti, kia rei I te tia, nā koeira tētahi wakaroa ke mōhio tia nei te nuinga o mātou tonu kai kei waho o Taranaki e noo ana. Nori rā te kuara tētai o noi ngani, te wakaroa ke nei ko tēnei kaupapa mō tātou katoa te motu. Ko te akakumara te rā e kaupapa wiki kōrero, tuku pānui, tuku kārere, tuku kōrero, e rā uarahi katoa kia toro atu.
0: E rere ana te kōrero mo te whai o Rautaki, hei te wā e pōti ai tātou I tēnei wā nei, arā hei tā ētahi me pōti ki te tangata, engari me rereke te pōti ki te pāti, arā me wehe ruapea ngā pōti. Arā atu anō ngā momo Rautaki e kōrero hiāna e pēheana ngā whakaaro o te minita whakawhanake Māori o Tama Pōtaka kia tahuri ake tātou.
3: O ka tāku e aki ana I tēnei wā kia tiki mai ngā kia tika mai kia kahurangi mai ngā tiki erua, kia tiki mai a Tama Pōtaka mō kirikiri roki tūru tātu ki te roku kahirangi. Engari, ka pai hoki te whakarewa I nei kōrero taupatupatu I Wainganui a tātou katoa me pēhea e anga whakamua te iwi whānui, nā iwi hapu Māori, a me te mena I tēnā pēa kai teti pāti te tiki bo te pāki, kai teti atu a pāti te tohu, te waitohu hoki mō te tangata. Engari, ki au nei kua nui hoki te whakapau kaha ki ngā take Māori, e ti kaupapa, I heke, e ti piki, e roto I ngā tau e toru kataha kanei.
0: Hei tā ngā māngai mo te tua kokatanga tamariki ko te kāwanatanga tonu me āna mahi tētahi o ngā whakaawenga nui I te pikinga haeretanga o te tokomaha o ngā tāngata o tēnei whenua e oke ana ki te hoko kai. I tono a karere tahi o te reo tātaki o Aotearoa I raro I te ture pārongo ōkawa kia riro mai I a rātou ngā tatauranga o te wā. Hei tā aua te tauranga e 85 mano tono āwhina kia whai kai I whakahengia I te tauru 2024. I tērā tau, ka piki te maha I whakahengia ai ki te 88 mano. Kei te whakaingia tonu tia te nuinga o ngā tono kai nei. Ko tōna kotahirau e 30 miliona tāra te uara hei whakatutuki I ngā tono e whakaitia nei. Engari, ko te pātai tonu, ētahi o ngā māngai mo te tua kokatanga, heaha te take e huri tua rā nei ki ētahi o te hunga e tono ana. Ko akene e tīwi ko ngā hā kinekina. Mea ta arotake, mea ta whakatika ake, mea ta whakapakari ake, te kapa ōpango I te taupuru. Koera tā ngā mātanga futupōro whaimuri hoi te hingatanga o ngā ōpango I ngā Springboks 3-1 I roto I te whakataetae I karangahia nei ko te greatest rivalry. Koera ngā hā kinekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Nō kū te ao, nō kū te whenua, wātea.

0: akuranga tira tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā tagi pitupito kōrero i tēnei taumata o te haora. Anei e rere atu nei ki a koutou i te reo i te rangi o Wātea. E whai ake nei e tīwi i runga ngā kaitono i te tūru Māori o te Igaroa Rāwhiti. Rā i te hōtaka o Marae i nanahi i te reo tātake o Aotearoa. E whakapuaki ana i waratau kaupapa me waratau kōrero i tēnei tau kōwhiringa pōti. Ana, kei te tūtonu ngā pihi o tīwi Māori ki te whakatau a Act i tēnei tau pōti ka whakakorengia e rātau a Mepes ara te ara e whai wāhi ai ngā Māori ki ngā kura tākuta hauora i te whare wānanga o o tākau me tāmaki makaurau me ngā hā kinakina e whai a kenei. I rungi te hōtaka o Marae i te reo tātake o Aotearoa i nanahi a ngā kaitono e toru i te tūru o Tikaroa Rāwhiti a Kusa te Ngaire Manuel o Reipa. Heather Teo Skipworth o ngā kākāriki me Hayley Maxwell o te pāti Māori. E wānanga tautu te ana i wārātou kaupapa i wārātou kōrero e whiwhi ai tetahi o rātou i te tūru o Tikaroa Rāwhiti i te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Ko te kōrero nui a te whakatakotoria e Hayley Maxwell o te pāti Māori ara kia tukua te pōti tangata ki aia kia pai ai te panātu i tēnei kāwanatanga kaikiri ki te Māori kia tahuri a ke tātou ki aia.
1: I te mea mena kei te pirangi tātou ki te pana i tēnei kāwanatanga, koera te rautake. Pōti mai, he pakanga nui kei te haere. Engari mena kei te pakanga au i runga i te aroha nui, mō waku mokopuna, mō ngā uri kei te heke mai nei, ara, koira taku whai.
0: Kua whakarewa kaupapa a Act e whakakorengia ai e rātou a Mepe Sara te ara mō ngā Māori ki ngā kura tākuta ki te whare wānanga o Tāmaki Makaurau me o Tākau. Kā raru pēhea nei te iwi Māori nui tonu i taua kaupapa a Act ki a tahuri ake tātou ki a Huhana London o ngā kākāriki.
2: Oh, he mea tūkino i te Māori tonu. Te tiro ki ngā koute a te Māori, kia tū hei tākuta, hei rata ki roto Aotearoa, raro iho i te ono paihiniti, nahe, mō ngā tangata Pasifika, raro iho i te toru paihiniti. Nō reire tātou mā, me kahake, me whakapakari ake te Mepes, hei painga mo te hauora o te Māori o te Pasifika. Koia te raru o tēnei mea te tōrangapū, ka wepu haere i ēnei momo kaupapa, rima te koutou, pāno te roa e whakahaere ana Mepes. Pai ana Mepes, pēnei minita Shane Ritty i puta mai i te Mepes. Te nui hoki o ngā rata Māori.
0: Tērā te rautaki, ko putāke nei te pāti Māori, hei aha te pōti a pāti, homai te pōti a tangata anake. Ana kuia tēnei, ko tā rātou rautaki e panai a tuai te kāwanatanga o te wā. Ara kia whai wā rātou kaitono i ngā pōti. Engari a meana rātou, mā te iwi anō, a rātou pōti a pāti, e a te whakaroaro kātohaina atu. Kia wai. Hoi anō rā e te iwi, pēhea ngā whakaro o Shane Jones o Aotearoa Tuatahi ki tēnei o rautaki hou nei. He pai, he mōrearea rānei ki a tahuri ake tātou.
3: Mō rātou ake ki te kore a Debbie, ki te kore a Rāwiri, e tāia te pupuru i o rāua tūru, he tōreretanga ki te mate. E kore te mare a whānui e whakaea i te tūmanako ki wāinga tonu i etahi o a rātou kai tautoko ki a tautoko tia a pāti. Tā te me nā rātou anō te ingoa tō rātou pāti i whakamakinu. Nā ko hoki anō rātou ki te whakapururu, ki te whakapakari, ki te whakamaroro i ngā taiapa kei wahotu i o rātou kāinga pū anō.
0: A ko ake nei ko ngā hā, kinekina. Ki tēnā rauli, whakatūmeke hia te kapatamatoa e ngā Dolphins i te pō o te hātarei i toa e ngā Dolphins o 2-6 ki te 6-6 i mua ke te kapatamatoa i te nuinga o te tākaro me rawā ke kapautahau me te aha kārā ke te kapa ai he kia kapo ake rātou i te wikitoriatanga i ngā ringaringa tonu o te kapatamatoa. Ināinei ka haere ngā tamatoa i te pā o rarotonga ki te papa o ngā anawai ara ki Eden Park ki te pakanga ki ngā Newcastle Knights, ko ngā Knights hoki i toa i roto i tētahi o ngā tākoro pai tū pai hinga i ngā rangi whakatānei, rā ki ngā Rabbitohs, a 2-10, no reira kua mutu te tau tākoro o ngā Rabbitohs i nai anei. Wai hoki te kapa North Queensland Cowboys, kua mutu te tau o ngā Cowboys, rā whai muri hoi te hingatanga o rātau i ngā Cronulla Sharks, a 2-6, ki te 10-6. No reira waikahua, waikamohio, ka pēhea ngā piropiro o ngā apataki o te kapa tamatoa, ki tēnei whakatau a te NRL, kia tū a te tākoro e whai ake nei, ara te tākoro a ngā tamatoa ki ngā Newcastle Knights ki te papa o ngā anawai. Hoi anora, ko ia tērā, ko te whakatau. Hūrira wāke ki te whakataetae futupōro o te NPC me te aha i ahu atu a Waikato ki te rohe o te tai tokerau, ki te pakanga ki ngā taniwha o te tai tokerau mo te hira Ranfurly. Auware ake, kei roto tonu i ngā ringaringa o ngā taniwha tauataonga nui. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira. Ngā tino take o te rangi, ngā hōtaka take o inai nei.
5: Wātea,